アルビノーニ作曲アダージオ、トタン調、カラヤン指揮、ベルリンフィルの演奏でした。同じ指揮オーケストラでホルストの金星を聴きましょう。20世紀前半のイギリスを代表する作曲家ホルストが1914年から16年にかけて作曲した組曲惑星の中の作品です。金星、平和をもたらすものは穏やかな表情を持った平和な曲です。ホルスト作曲組曲惑星から金星、平和をもたらすもの、カラヤン指揮、ベルリンフィルの演奏です。どうぞ。

ホルスト作曲、組曲惑星より金星、平をもたらすもの、カラヤン式ベルリンフィルの演奏でした。次にチャイコフスキーのバイオリン協奏曲二長調を聴きましょう。この曲はベートーベン、ブラームスの場合と同じ二長調で、純古典的形式で書かれています。19世紀末の名バイオリニストのアウアに捧げられ、感情的より技巧的な作品で完全な名曲と言われています。チャイコフスキー作曲バイオリン協奏曲二長調作品35、バイオリン諏訪内晶子、指揮アシュケナージ、チェコフィルの演奏です。どうぞ。

チャイコフスキー作曲、バイオリン協奏曲2長調、作品35、バイオリン諏訪野役子、関アシュケナージ、チェコフィルの演奏でした。また来週お会いしましょう。おしゃべりは岩崎明でした。ごきげんよう。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。丹後の未来を設計する株式会社東和設計、司法書士はあなたの身近な法律家です。京都司法書士会丹後支部、早い安いうまいがモットー、製造業のサポーター、大判産業株式会社、素材から完成品までいいものを大切に作り上げます。峰山町株式会社日照製作所、峰山石油で愛されて50年、グロー&グロー株式会社として新たな一歩

0: を踏み出しました。進化し続ける未来へ、グロー&グロー株式会社。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。瓦、屋根工事のことは株式会社タマル屋。内科、小児科、消化器科、峰山町杉谷新谷医院。うまい魚があれば家庭円満、網野町キッズ立花商店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日も元気ですか？
2: ショッピングセンター前には皆さんの毎日を笑顔にする商品がいっぱい。
3: 今日はマインでどんな笑顔に会えるかな。さあ、マインがオープンしますよ。
1: ショッピングセンターマインが
4: 10時をお知らせします。
1: 丹後七姫七串ラジオ。この番組は FM 丹後がおすすめする丹後のお出かけスポットをご紹介します。
5: 皆さん、こんにちは。 FM 丹後がお送りする丹後の観光情報番組、丹後七姫七串ラジオ。今回のナビゲーターは FM 丹後パーソナリティの宮川優です。今回ご紹介するのは、久美浜町にある神谷神社です。祭神は日本書紀に出てくる指導将軍の一人、谷和の道主の御事。創建はこの谷和の道主の御事が10代崇神天皇の命を受け、山陰地方を平定する際、出雲の国から三座を迎えることで、強力な文化を持っていた出雲の人々の関心を得て、前途の平安を祈願したのが始まりです。谷和の道主の御事が身につけていたという宝剣である国見の剣をお祭りしていることから、立ち飲み屋とも呼ばれています。また国見の剣の国見から久美となり、久美浜の地名の由来になったとも伝えられています。本殿は天明元年1781年に再建され、現在京都府の指定文化財となっています。作りは入母屋造りですが、出雲地方に多い大社造りの流れであると言われています。刺繍に円を回すのも大社造りの特徴で、丹後地方にはこの形式はなく、立ち飲み屋造りと言われるほど珍しいものです。秋の祭礼には5基の太鼓台が集結して、迫力ある演技が見応えたっぷりです。さて、この神谷神社はパワースポットでもあります。境内の一角には巨岩や奇跡が並ぶ岩倉があります。夏至の日の出は兜山の山頂から昇り、その光は岩倉の中心になる石、ヒールストーンに差し込みます。4000年前の縄文時代には、それによって稲作の最良期を知ることができたことから、天体を神として祀っていた古代太陽祭祀の跡と考えられています。ということもあり、岩倉は太陽の力を受けるパワースポットでもあるわけです。そういえば数年前に一刀両断したように割れている岩倉が鬼滅の刃の一場面とよく似ていることから、ファンの注目を集め、地元の皆さんも緑の市松模様の衣装を準備するなど盛り上がった時もありましたね。神谷神社を巡る際に一つ見ておきたい建物があります。境内にある

0: ある三公館です。慶応4年1868年5月に設置された旧久美浜県庁舎の玄関の一部分が残されたものです。雄大な建物であった三公館は明治3年の建設で、大正12年に神谷神社の境内に移築されました。明治初期の武家屋敷の流れを引く役所建築の遺構として重要なものです。ちなみに京都丹後鉄道久美浜駅の駅舎も旧久美浜県庁舎を持ち、
1: じゃん、僕海初めて。
2: 都会のプールとちゃって丹後の海はすごかろうが。
1: しょっぱ、海って塩の味がするんだね。
2: よし、ガッシャーうまいもん食わせちゃる。
1: うんま、丹後の魚最高。
2: 孫と食う魚、格別の味がするわや。
3: 思い出いっぱい、胸いっぱい、お腹いっぱい、京丹後。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。皆様に支えていただき、おかげさまで創業60年を迎えました。電気のことなら何でもお任せください。森電気工業株式会社。大切にしたいのは人間味、そしてあうん。京丹後の玄関口レセプションホテル喫水園ステイ&フード。北近畿のイベント、中古車クーポン等の情報なら招き猫北近畿で検索。株式会社ゲットバリュー。ただいま運転手募集中。安心確実丁寧、亀のマークの東寺運輸株式会社。皆様の免許取得をサポート、アミノ自動車教習所。損保代理業あいおい日生同和損保株式会社、タイザ泉保険事務所。子育て世代の夢を形に、住まいの富田大宮町株式会社富田。電球一つから太陽光発電まで

機のことなら大宮町平井電機。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 沖縄県読谷村 FM 読谷から直和久井と MJ がお届けしますタイムトラベラー。ブラックミュージックを中心に沖縄の風を単語へ、そして単語の情報を沖縄へとバイリンガルでお届けします。放送は毎週土曜日の夕方6時、再放送は日曜日のお昼12時から。 It's time to check this radio show Time Traveler。
1: はい、皆さん、私、漫画家のヒサが今世間を騒がせている人気アニメの話題や、端午の伝説、発売中の私の電子コミック、海の京都物語の制作裏話などなど盛りたくさんの内容でお届けいたします。ヒサ、海の京都物語は土曜夜の8時から、再放送は日曜お昼の2時半からです。皆さん、ぜひ聞いてくださいね。

0: リオ作文。
1: は、花咲く田舎、丹後。
0: な、
2: 何でも美味しい、丹後。
0: こ、
3: 心のふるさと、丹後。
4: の、のんびりのどかな、丹後。
0: お、驚き発見、丹後。
4: う、海がきれいな、丹後。
1: 円、円が広がる、丹後。
0: ダン、
2: だんだんハマるよ、丹後。
3: そんな丹後の中にある FM 丹後、
4: みんなで一緒に FM 丹後を応援しませんか？
0: FM 丹後は花子の応援団の入会をいつでもお待ちしてます。

0: は電話 0772-627941 627941まで。
1: 防災 FM794、 大切な命を守るために。皆さんこんにちは、防災士防災アドバイザーの三宅孝之です。今回は自助、共助、公助、こちらについてお話をしていきます。防災の話の中でよく使われる言葉に自助、共助、公助という言葉があります。自らを助ける自助とは、自分自身や家族の命と財産を守るために自分で家族で防災に取り組むことです。自分や家族の身は自分たちで守るとの考えのもと、日常的な災害に対する備えや災害時の対応を行っていくことです。共に助ける共助とは、災害時にまず自分自身や家族の安全を確保した後に近所や地域の方々と助け合うということです。また災害時に円滑に助け合いができるように、日常から地域での助け合いについて備えることです。1995年の阪神・淡路大震災では、一番多くの人命を救助したのは地域の住民による共助でした。地域の被害を減らすため、地域一丸となって取り組みましょう。公が助ける公助とは、市役所、消防、警察、自衛隊などによる公的な支援のことです。例えば事前対策として食料や飲料水などの生活物資の備蓄や資機材の整備、民間事業者や他の市町村との応援協定などを実施しています。また災害時には人命救助や復旧復興を担っていきます。そしてこの自助、共助、公助の3つが互いに機能することによって、防災に対する非常に大きな力となって機能していきます。まずはこの3つの言葉と意味を覚えるところから始めてみませんか。皆さん、災害は必ず私たちを襲ってきます。備えあれば憂いなし。災害に対して憂いてください。そして備えてください。防災 FM794、 大切な命を守るために。今回は防災士防災アドバイザーの三宅孝之が自助、共助、公助、こちらについてお話ししました。

0: FM 単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。印刷と集合広告ハーモニーの辰巳印刷、プラスティックのことなら何でも有限会社単語プラスティック、京単語から世界へ羽ばたく株式会社日清製作所グループ、品質が命信頼のブランド大宮町株式会社田村、車のことならオートプラザ石子、高齢者とご家族の安心のお手伝い生活見守りサポートサービスミツバチハウス、年間2万個売れる塩ソフトクリーム、丹後極楽の地酒などお土産物が300点以上、丹後町の道の駅天気天気丹後にぜひお立ち寄りください。丹後町道の駅天気天気丹後、保険のことなら有限会社ゴールドエタニティ、久美浜カンツリークラブと碧水御苑碧水園の株式会社久美浜シーサイド、広谷道成税理士事務所、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: Hello everyone, how's it going? It's time to lunch. What kind of lunch do you have? Do you feeling as usual or something else? What should I take?
2: さあもう昼になりますね。ええもん食べとになりますけやな。わしゃどう

イムトラベラー、皆さん1週間いかがで過ごしたでしょうか。沖縄本島地方は朝から雨ですね。現在はちょっと、曇りですが、ダムはもう割り抜きでしょうけどもね、ぐやいをやっとんなりますけやな。

タイムトラベラー始まりました。今週もね一人でやらせていただきます。 MJ は、5月13日に来るという連絡をいただいてますので、ね、それまでは一人でやろうと思います。また来週、再来週ですかね、そういう感じになります。その後もね、ちょくちょく休むようなことになるという連絡です。ではですね、またね一人なのでね、何がいいかなと思ったんですけどね、タイムトラベラー皆様を1984年の、ディスコシーンへ。もうそこではね、もうヘビーローテーションでもじゃんじゃんかかってたね。私もその頃1年半ぐらいですかね、ディスコで働いてましてね、もうこの今ご紹介するような曲がすごく、しょっちゅうかかってたと、そういうことになりますね。じゃあまずは1曲目いきましょうかね。アップチャカチャカチャカカンチャカカンチャカカンチャカカンShaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, let me feel for you.

はい、当時ね、ディスコ通いをした、中年の方々、今日はもう、あ、知ってるわ、もうばっかりですね、多分耳にタコができぐらい当時、ローテーション。

されてた曲たちをご紹介しますね。まずはこの曲ですね、チャカカーン歌ってます。これ日本語ではチャカカーンって言ってますけどね、あっちの他の国ではまあシャカですね。アメリカ合衆国イリノイ州の出身で1953年生まれですね。アフリカの言語で炎、赤いを意味する、チャカ、これはチャカって言いらっしゃいますね。日本ではこれ、この曲最初にチャカカーンって言うでしょ。あれレコードでこうスクラッチで回してるからシャカがチャカって聞こえてるんですよね。だからその回転が安定するとシャカカーンって言ってますよね。そっからあれなんですかね、日本ではチャカカンになってるのかその辺は分かりませんがね、ご紹介しましょう。もうちょっとね、ジャズに影響を受けましたソウルフルな歌唱で主に1970年代から80年代にヒット曲をいくつも発表してます。現在に至るまで精力的に活動を続けていますね。グラミー賞は10回の受賞歴があります。クイーンオブファンクとも言われてますね。いやーこのね、本当このチャカカン、この曲もね、よく当時目新しかったブレイクダンスを踊るね、若者も結構多かったですよね。はい、ではお楽しみください。 I feel for you by チャカカーン。

はい、ご紹介しましょう。シーライ、本名はシェライ、エスクーバーエスクボートですね。1957年生まれです。アメリカ合衆国の歌手、ドラマー、パーカーニスト、ソロ活動の他にプリンスのライブやツアーに参加もしてますね。この曲なんですがね、パーカッションを叩きながら歌ったりね、そういったライブのビデオを見たことがありますね。カリフォルニア州のオークランドの生まれですね。父はラテンパーカッションの奏者ピート・エスコバード、プリンスファミリーの一員と、目されてましたね。プリンスとは短期間のロマンチックな関係もあったようです。しかしプリンスがウェンディの、双子の姉妹と交際したことやギャラの問題もあり、独立してアルバムを出したのが、好評を博したということですね。なんかよくわからないエピソードですかね。はい、ではこのままお聴きください。 The Glamorous Life by Sheila。

リクエストトラベラー。はい、今週もいただいてます。東京からのリクエストですね。三毛猫さん、いつもありがとうございます。証拠にもなくフィリーを続けます。フィラデルフィアの4人組のグループの唯一のアルバムから、このファンク調の曲、職人募集団 MFSB がバックを務めています。リクエストよろしくお願いしますということですね。いや、マニアックですよね。ちょっと見てくださいよ。はい、では三毛猫さんのリクエストをお聞きください。 Rafael Here by The Modulation。

たまにリクエストをいただいてます。丹後の匿名希望さんからのリクエストですね。でメッセージはございません。ではお聞きください。 You can leave your head on by Joe Cocker。

I got two more requests to go。 さあ今週もいただいてます。千葉からですね、ドクブさん、いつもありがとうございます。直さん MJ リスナーの皆々様、毎度ドクブでおまいつもリクエストにお答えいただきありがとうさん。カレンダー通りの お休み予定なドクブです。今日も出社でございます。さて先日4月21日はプリンスの命日でしたね。もう10年経つのか。合唱1989年のライブセクシーツアーを東京ドームで見たのがもう37年前の話のなるなんて。その時は会場までバイクで行ったんで、バイク用のブーツ履いてました。はしゃいで踊ってたら靴ずれで帰りに難儀したことを覚えています。ハッスルしてるね、うん。リクエストは1999をお願いします。ではロードに戻ります。 Have a nice day back to 1982 1999 by Prince。

はい、もう一曲最後のリクエストになりますね。先ほどいただきました、いつもありがとうございます。隣のスーちゃん、沖縄県からです。ありがとうございます。直さん、 MJ さん、こんにちは。いつも番組楽しく聞いています。リクエストの採用もありがとうございます。先週に引き続き沖縄は雨が降っていますが、タイムトラベラーを聞いて気分を上げていきます。リクエストはエッフェル65ブルーをお願いします。ではどうぞ。

はい、では本日の、ヘビーローテーションのディスコの1984年に戻りましょう。メリー・ジェーン・ガールズ、かの有名なあのリック・ジェームスのプロデューサーによる4人組の女性グループになりますね。リック・ジェームスに見出されました。1983年にキャンディマンでデビューしています。そして1985年に発表しました、シングル In My House、 この曲ですね、これが大ヒットして、そして、まあ、長続きには至らなかったということで3年たら

で解散しました。いやね、まあ一発屋みたいな感じですけどね、かわいこちゃんです、いいと思いますよ。ではこのままお聴きください。 In My House by Mary Jane Girls。

いやこの曲もダンスホールをね賑わしましたよね、彼女シェリル・リン、本名はリンダ・シェリル・スミス、1957年生まれのアメリカの女性歌手ですね、ロサンゼルス出身です。幼い頃から教会でゴスペルを歌っていました。当初歌手になるつもりはなかったんですが、黒人ミュージカルのザ・ウィズの巡業チームに参加してます。そして1976年ですね、かつて同じグループで歌っていたデルバート・ラングストンの勧めによりゴングショーというオーディション番組に出演して優勝します。これ実は当時ね日本でもやってましたね、夜11時半ぐらいだったかね、それでですねもうグランドチャンピオンみたいになっちゃって、最高得点300点を獲得と、もう満点ですね、もうそれでそこからもうメジャーの、デビューが次から次に舞い込んで、これがファーストアルバムの1曲目の曲になりますね。ではお聴きください。 Gotta Be Real by Shirley Lane。

ラレン・トラベラー。はい、ご紹介してます。この曲ですね、歌ってる人がダニーとしか書かれてないんですよ。で調べるとね、ラテン歌手でも何人かいるので、どれが当てはまるのかちょっとリサーチ不足ではあるんですがね、私のパソコンに入ってたやつですね。はい、ではこのままお楽しみください。ロマンピューロン、

しょうか、ね、天気もね、雨も降ってる感じではありますが、もうだんだんと夏のもう空気になりつつありますよね。もう半袖半ズボンでもうバッチリです。そしてもうそろそろクーラーがねしないと暑くて寝れないみたいな感じになりつつありますよね。そういう時はまたね風邪ひいたりするねタイミングですから気をつけてくださいね。はい、ではタイムトラベラーでは皆様からのリクエストメッセージをお待ちしてます。メールアドレスは fm786@fmyumitan.co.jp まで、こちらまでお待ちしてます。はい、ではまたね、もう一人でやりだしてこの4回になりますからね、 MJ ちゃんもねなかなか大変ですよね。地元に帰ったり沖縄に、まあ、帰ってきたりのも行ったり来たりでね、なかなかね、まあ、そういう、時期ですよね。まあ親のことだったりねそういうことのようです。まあ来週再来週、ね、予定通り来ていただいたらねちょっとだけね話せる範囲でねお聞きしたいとは思いますがね。はい、ではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。芋の工場らしくない工場を目指して CO2 削減を意識したものづくり、網野町株式会社徳本。お買い物からイベントまで丹後に笑顔広がるショッピングセンターマイン。ナンバーワンセットなら月々1万円で新車に乗れる。他にも新車が半額で乗れるプランなど、新車市場カーベル京丹後、大宮町株式会社林自動車工業、サッシ・ガラスのほか住宅設備や建材の販売、また建具・家具の製作も受けたまわります。峰山町大興産業株式会社、旬の料理に地酒をセレクト、丹後町ととや、乃木的屋プロデュース、セレクト食品&暮らしの雑貨、大宮バイパスナチュラルアート京丹後店。電話でお金、それは詐欺。振り込む前に家族警察にまず相談。笑顔あふれる京丹後、京丹後警察署。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 京丹後在住シンガーソングライターの姫野明です。毎週月曜日6時から生放送している姫野明のアンダンテな夜、再放送がこの後放送されます。ぜひ聞いてください。姫野明が1時をお知らせします。

さんいかがお過ごしでしょうか。姫野明です。昨日私久しぶりに写真を撮っていただきまして、ちょっと SNS にもねアップしたんで見てくれてる人もいるかと思うんですけども、外の写真撮影だったので天気がすごい気になっていて、でちょっともう本当は日があるっていうのが光がテーマだったんですけど、まあ、曇りだなってなったんだけど、もうなんかちょっとその前も延期になってて雨になって、なのでちょっと曇りでもいい感じのが撮れるだろうということで、ロケだったんですけど行ってきましてね。で私初めて行ったんですけど、宮津の神田駅っていうところ、すごい可愛い駅があるんですよね。知ってました？無人駅で、でちっちゃくて、でもう木造 で屋根も しかも瓦なんですよ。そんな駅やっぱりね、田舎住んでてよかったなっていうぐらい、そんなのが車でビュッと行ったらあるんだっていうね。そこでね、ちょっとノスタルジックな感じがいいっていうのを打ち合わせで言っていたので、探してくださって、そういうロケーションをで、ここなんかどうですかって言って提案してくださって、で行ったんですけど、本当に可愛くて、そこですごいいっぱい写真を撮り、そして、海が近いのでやっぱり海でも撮りたいということで海にも移動してくれて、でそこでも、撮ってきました。そして、いつもお世話になっている静香パパでもね、私がここでちょっと撮りたいっていうのをリクエストして、あのカフェのごちゃっとした感じ、楽器もいっぱいあるしピアノもあるので、ちょっとねああいう感じのも撮りたいなと思って、楽器があるところでっていうので、静香パパでも撮らせてもらって、3カ所のシチュエーションで撮ってきました。すごいね、3000枚撮ったんですってでも3000枚の中から、まあ、ピックアップするのは数枚なので、それでもやっぱりこれもいいなっていうのが多分たくさん出てくるので、そういうのはまたファンサイトの方にねアップしようかなと思ったりしてるので、お楽しみに。さあもう来週ゴールデンウィークです。皆さんゴールデンウィークはどこへ行きますか。今夜のテーマは、ゴールデンウィークの予定教えて、こちらで募集しています。どしどしメールをください。

早速いきましょう。テーマトークです。毎回テーマを決めてリスナーさんからのメッセージ募集してワイワイと語っていくこのコーナー、ゴールデンウィークの予定を教えて、まあ予定がない人もいいんですよ。あの予定がないという予定ですということでね、メールをぜひください。そして、一緒にねトークに参加してもらえたらなと思っています。早速いきましょう。ゴールデンウィーク

さんどんな連休を過ごすのかな、ではこちらありがとうございます。ラジオネームシャージェントルーク RX 三世さん、あきらちゃん、リスナーファミリーの皆さん、おこんばんは。おこんばんは。芸能評論家のシャージェントルーク RX 三世です。本日のテーマ、ゴールデンウィーク何をして過ごしますか。私のゴールデンウィークは非常に短い。月曜日と火曜日は仕事があって、29日から来月6日までです。ねえ、なかなか長くない。ゴールデンウィークは29日はなし。来月の5月の2日は、宮津のレストランあや、はいはい、知ってますよ、ライブができるとこだよね、レストランあやで、3日は網野の富士祭り。網野で富士祭りがあるんだ。これちょっと私行ってみたい。富士祭りっていいよね、綺麗だよね。へーへー。で、4日と5日はそう、丹後国のドッグランフェスタです。私これはねチェックしていましたよ。ドッグランフェス行きたいなと思っていますよ、私も。今年のゴールデンウィークイベントの方は少ないのはまあ仕方がありません。ですので私は、ですのであとは私の部屋の方が草がだいぶ生えてきたので早めに草取りの掃除をしていきます。もう大事だよね。もうすぐ30日は姫ちゃん誕生日ですねと。ありがとうございます、覚えててくださって。そうなんです、4月30日私誕生日なんです。お誕生日おめでとうございます、ありがとう。それと先週の放送で、今年も FM 単語の公開収録やられるんですね。そうです、5月30日です。ホームページで知っていましたので今年も去年と同じように見に行かせてもらいます、ありがとうございます。今年は場所が違いますので今回は面白いものを出しますのでそれは見てのお楽しみです。そうなの、なんか出してくれるの。サージェントロークさんがなんか出してくれるのかな。楽しみです。そうなんです、今年はですね、新しくなった京丹後市市役所のね新しい方で庁舎の方で、玄関入ってすぐの左側にスペースがあるのでね、そちらの方でねやりますよ。ぜひぜひフラッとね来てほしいです。こちらは5月30日ですね。はい。そして私の誕生日は4月30日です。なるほどな。私はちょっとこのルークさんのは富士祭りと、あとドクランフェスタですね、こちらはちょっと私も行こうと思っていたのでね、もしかしたらばったり会うかもしれませんけどもね。さてさて、続きましてはラジオネーム栄養補給さん、ありがとう。姫野さんこんばんは。こんばんは。先日年度始まりかと思ったらもうさつきになろうとして早いものです。連休ですが一日はどこかにドライブするかなと思っていますが、その他特に予定ありません。もしかしたら周辺の電車に乗ってふらふらと写真でも撮りに行くかなという程度です。千葉県にある久留里線の久留里から上総上山の廃止が決まっているので今のうちに乗りに行くかなと。あ、そうなんですね。こんなチャンスは連休だからできることかなと思います。姫野さんところの京都丹後鉄道のイベント列車に乗ってのんびり旅ができるとまた最高なんだけれどなと願望を抱いてみました。飛騨近畿丹後鉄道のイベント列車っていうのは何があるの？イベントやってるの？あれか、あの青松赤松みたいなやつかな。昨日あの神田駅で撮影をしてた時にあの青松が来たんですよ。で結構あの写真撮ってる人がいて、で青松っていう観光列車ですごい可愛いんだよね、内装も可愛くて、で窓に向かって机があって、だから海をこう見ながらご飯が食べれるの。あれご飯が出るのかね、なんかニュースでちょっと見たことあるけど、すごいいいやつ。あれは予約しないと乗れないやつなんだろうね。私がいつも東京に行くときに乗ってるやつもたまに青松ってやつ乗るけど、普通の列車なので、あ、可愛いけどね、内装が木造で、あ、黒松か、黒松が特別版。あー、じゃああれ黒松だったんかな。いや青松だったよ。青かったよ。ちょっとどうなんだろう。でもね、窓に向かってこうテーブルがあって皆さんがこう窓の外を眺めてらして、

あれは私は乗ったことないので、ああいうのがイベント列車なんだろうか。あとすっごい海の上をね、バーって走るよね、確か。あっちの方でね、宮津の方ってそうですよね。あれはすごいね、私乗ったことないんですけど、テレビで見てわー素敵と思ったので、ぜひぜひ栄養補給さんはもしこっちのね方まで来る勇気が出たら乗ってみてほしいですね。いいね、ドライブもね。さてこちら、ラジオネームベラオッサさん、ありがとう。アキラさんこんばんは。こんばんは。いよいよゴールデンウィークですね。実は私は4月は、有給消化でほとんど休んでいました。おー、そうかい。お花見や吉野山の金峰山寺、法隆寺近くの、これは丘、これなんて読むんだろう、公園、ちょっとこれは丘字が読めない近くの公園、奈良国立博物館に行ったりしました。5月1日から新しい職場に出勤。あ、そうなの、新しい門出なんですか、おめでとうございます。2日から6日までは休みなので、近場のトミカハックには行こうと思ってます。そうだよね、トミカハック近くにあるの、いいですね。そうだそうだ、バレッソさんはあの吉野のね桜を見に行かれましたもんね。あれはすごい綺麗でしたね。奈良国立博物館って私もちょっと行ってみたいんだよな。っていうか奈良行ってみたい。あ、ん？丘陵地近くの丘陵公園っていうのかな、はい失礼いたしました、丘陵公園、全然丘じゃなかった。そう、奈良私もねちょっと行ってみたいんですよ。私あの天川神社が好きで、ね、呼ばれないといけないっていうね、天川神社、そこから始まり、奈良ってやっぱりあの山が、庭山とかも奈良だよね、山が神様っていう、あのすっごい大きな鳥居があるところね、あそこもすごい感動したし、奈良ちょっとね私行ってみたいですね。続きまして、ラジオネームまさみん、ありがとう。あきらちゃんこんばんは。こんばんは。土日大阪にいて終電で帰ってきて、今日は会社でバリバリ頑張っているまさみん、若い、すごいね、休みたい私だったら。今日のテーマ、ゴールデンウィークの予定教えて。カレンダー通りのお休みになるんですが、5月に入ったら毎日ライブ行きます。5月3日は朝の9時15分からライブがあり、夜もライブがあります。楽しみます。ちょっと朝の9時からライブやるってさ、ちょっとおかしいよねなぜ、そしてそれを楽しんでいるリスナー、ね、オーディエンスファンの皆さんもね、おかしいよね、ちょハイテンションだろうね多分ね、面白いよね。ゴールデンウィークはどこも混んでいそうなイメージですね。そうなんだよ、だから私ねゴールデンウィークってあんまどこも出かけた記憶がないんだよね。人混みがやっぱねちょっと苦手で、どうせだったら平日行きたいんだよね、まあ、平日行けるからだけどね私がね、まあ、でもどう、そういうカレンダー通りしか絶対会社が休めないとかっていう人はやっぱりそこで行くしかないからね、本当に疲れちゃうだろうなと思うけどね。日焼け対策しながら皆さんがゆっくり心休めますように。あきらちゃんもスタッフも皆様も良きゴールデンウィークを。まさみんもちょっと連続ライブね、頑張ってね、頑張ってねっていうのも変だけど、朝9時からのライブねおもろいな。さてこちらはパリッコさん、ありがとう。ゴールデンウィークの予定、こちらは大きな連休ありませんが、今年は5月週末、あ、そうなんだ、週末とくっついた3連休が3回ある、嬉しい年、3連休が3回あるんだね、それは嬉しいね。今のところまだ決めていないものの、久しぶりにロワール川沿いにあるお城巡りでもと思って先週から少し調べてます。フランス中部のトゥール、アゼルリドーという港に浮かぶお城、ヴィランドリー城のお庭もうセレブな感じだね、春なのでどこも綺麗でしょうね。この時期は訪れたことがないので、行けるようであれば行ってこようと思います。ぜひ行って、写真見して、でなければ引きこもって少し溜まっている本とゲームを進めることでしょう。両極端だねまあね、いいんだけどね。まあでもちょっとぜひ行ってみてほ

写真をそして見せてほしいな、ね、私もフランスはすごいね憧れるんだよな。やっぱヨーロッパっていいよね、街並みが。でもいかんせん飛行機が苦手なもんでね、どうもね遠すぎて一晩飛行機に乗るっていうのがね、どうもね勇気が出ればねお金貯めてね行ってみたいけどな、いいな。さあ続きまして、どしどし行きますよ。あれどこ行った、ちょっと待ってよ。はい、あ、はい、こちらはラジオネームアルプスの少女ガメラさん、ガメラってちょっと、ガメラさん、姫野さん、ワンバンコワンバンコ、ゴールデンウィークはずっとホテルのお仕事です。でしょうね、書き入れ時ですね。昨日の日曜はお休みいただきましたが、遠出はせず静岡市内のショッピングモールでお買い物してました。こういうのも楽しいよね。お米が最近だんだん安くなってきて、昨日は5キロ2980円。まあ安い、すごい安いね。え、こんな安くないよね、通常期でもこんな安いっけ。そちらはどうですか、もっと安いですかと。いや、こんな安くないと思うけどな。あとはいちご大福とみたらし団子を買って、フードコートでうどんを食べて、クレープ食べてチーズケーキ食べて、食べてんな。最後にサーティワンアイスをダメ押しで食べてそれでもう1万円なんですよね。1万円もかかるんか。そうなの、すごい高いね。おうどんとかって700円ぐらい食べれそうやけど、クレープとかは1000円ぐらいかかるんか。結構た、そうか、本当に物価が高いと書いてますね。自分的には5000円ぐらいしか使ってない感覚です。うん、ちょっとすごい高いんだね。おうどんなんか、なんか言って失礼かもしれないですけど、うどんなんかイカ天とかき揚げで1000円超えるんですよ。そうか、トッピングして1000円超えるか、安く食べれてたのに。もうなんとかしてくれ。でもね、昨日いいことあったんですよ。モールでお買い物したので福引きを引けたんですが、あの爽やかのお食事券1000円が当たったんです。わー、おめでとうございます。これはすごいことですよ。カランカランカラーンと鳴らされました。散々食べた後だったので後日使うことにします。いいね。ちなみに爽やかのハンバーグは1000円で食べれるの？食べれないよね。そんなわけないよね。以前も爽やかの話しましたけど、ハンバーガーもあるんですよ。バンズも美味しくて、これ絶品です。あとサイドメニュー、焼き野菜カレー、これ追加で頼む人多いです。私は必ずハンバーグと焼き野菜カレー。おお、これはちょっとあのいろんな全国食べ歩きしてる人にはいい情報だね。ハンバーグにディップして食べると最高です。姫野さん、まだ爽やかに行ったことがないそうですが、これだけは事前に教えておきます。ソースはデミグラスかオニオン選べますが、店員さんにソースはかけないでと言いましょう。というのは、お客さんの目の前でハンバーグを2つに切り分けて、その際にソースをかけてしまうのですが、静岡県民の一番のおすすめは塩コショウなんです。そうなの？備え付けの塩コショウでまずは味わってみましょう。わかりました、絶対そうします。ソースかける前に塩コショウだけで食べる。そして、まあ、ソースもちょっとかけてみて、どっちが好きかってやつよね。わー食べたい、もうね食べてみたいんだよ。並ぶんだよな、並ぶのがな。田舎の人って並ぶのってあんまり好きじゃないよね。私もそうなんだよね。でも食べてみたい。でもやっぱ絶対食べてみたい、一回は食べてみたいです。ハンバーグ、静岡のハンバーグ、爽やか、爽やかに関しては漫画家の山本沙穂さんが書いたものに詳しく書かれています。だって、なるほど、こういうのちょっと読んでいった方がいいのかもしれないね。そうか、1000円のお食事券が当たったのか、それはめでたい。そしてすぐに行けるっていうね、静岡県民羨ましい。まあ、並ばなあかんやろけどな、どっちにしてもな。おめでとうございます。そう、でもね、そういうね、なんかモールに行ってさ、ブラブラ買い物するのって超楽しいよね。私も久しくしてないから行きたい。あっちにララポートとかに行きたい。イオンじゃなくてもうちょっとでっかいやつに行ってみたい。大阪、あれ大阪のララポート、太陽の塔があるとことか、あともう一個すごい大きいのできましたよ。

設の方にめちゃくちゃ巨大なやつできましたよ。めちゃくちゃ巨大なやつが設の方にできて、なんだっけ、すっごいでっかいの、1日じゃ全然いけないっていうの、めちゃくちゃでかいやつ、なんだっけ、あれはララポートではなくて、今一生懸命調べてくれています。すごい一時期ね、いっぱいワイドショーでも出てたよ。あ、メールがいっぱい来ていますね。ラジオネームシュリさん、ありがとうございます。こんばんは、シュリです。ゴールデンウィークはイコール田植えです。田植えと、そうだなそうだな、こっちの方はそうだね、田植えの時期だね、手伝いで仕方なくですよ。もうね、ゴールデンウィークはどこも混むので、この地に住んだ限りはやることをやるので、これで OK ですと。本当、田植え頑張ってくださいね。美味しいお米をね、いつもありがとうございます。こちらはクリムゾン宮殿さん、ありがとう。姫野さん、こんばんは。こんばんは。リスナーの皆さん、こんばんは。ゴールデンウィークの予定は娘が帰ってくるので、あ、この間のね、一人で雨の中見送ったってやつだね、帰ってくるのでリクエストにお答えして、網野のカニ一番でいちご狩りをします。え、あそこでいちご狩りできるの？あのカニのオブジェがすんげーでっかいのがあるとこだよね。あ、違うか、網野か、あれ網野だよね。へー、いちごのスイーツも食べれるようですし楽しみ、いいな。あと大江美穂子さん、こちらのパーソナリティのね、のフルート演奏、そうなんだ、そんなのもあるんだね。わー、それはそれは素晴らしい、いいですね。家族が帰ってきてとかっていうとね、一気に華やかになりますよね。そういうのありました？ララポートじゃなくて、なんか設の複合施設、でっかいやつ、あれ違う、ペイペイクーポンってなんか画面が、じゃあちょっと調べといてもらう間に、1曲ここでお届けしたいと思います。ね、気候も良くなったしね、本当にお出かけ日和だね。でもゴールデンウィークちょっと雨模様もあるけどね、いい天気を狙ってね、出かけてほしいなと思います。そんな出かけたい曲をここで1曲お届けします。小沢健二で僕らが旅に、僕らが旅に出る理由。

ここからは姫野明レコメンドのコーナー、架空の CD ショップアンダンテ。ここにはメジャーからインディーズまでライブハウスで活躍するミュージシャンの音源がたくさん並んでいます。その中から今日のレコメンド、はい、今夜のレコメンドはですね、私のこのアンダンテな夜をいつもそばで、支えてくれているスタッフ、ナカディの楽曲をレコメンドします。今回2回目だと思うんですよね。前回1回ちょっと、やったことがあるんですけども、ということなので第2弾ナカディアレンジ楽曲レコメンドです。ちょっともう一度ご紹介しときますとですね、私の番組でいつもね横でフォローしてくれているナカディ、ナカディはですね、もともと東京で音楽の制作とかをされていて、ほいで今は地元が京丹後でこっちでお仕事されてるんですけど、そういう今までいろんな楽曲をアレンジしたりとか、いろいろとこうその制作に携わってきたりした楽曲いっぱいあるんですけど、なかなかそれがまあオンエアされなかったり、なんでオンエアされなかったりってわけじゃないひどい、なんて言うんだろう、あんまりこうなんて言うの、大々的にナカディがこう俺のだぜみたいに言えないことがあったりとか、あとクレジットがちょっとなんか乗らなかったとか悔しい思いをしたりとか、でも結構いっぱいいろんなすごいたくさんの現場で音楽制作に携わっているので、そんないっぱいなんかいろいろやってるのに、ぜひじゃあなんかここでねよかったらね私のここでかけれたらさ書きましょうよみたいな話をしていたので、で前回1回それをさせてもらって、今回は第2回目ということでナカディがアレンジした楽曲をここでレコメンドします。何曲かね聞かせていただいているんですけども、今日はこちらをご紹介します。熊本のねキャラクターくまもんのテーマソングみたいなやつがあって、ラブラブくまもんってやつがあるんですけど、

こちらね、どういう曲なのっていうのをね、さっき聞いたんですけど、熊本地震があって、でそこで募金をね、募った時に、その募金で学校を作ったんですってね、熊本に。でそのなんかちょっとエンタメに特化した学校かな、専門学校みたいなものを作ったって。でそこでダンス部門があって、その学校にそこのテーマソングをその多分地元の方が、女の子が書いて、でそれが作品になって、でその、まあ、テーマソングのアレンジをナカディと、あと一緒に制作をしている相方さんがいらっしゃるみたいで、その方と一緒にやったっていうエピソードがありまして、でその中にその作った女の子が歌っている、あの、まあ、本家のバージョンと、もう一個、熊本出身のコロッケさんが歌っているバージョンっていうのがありまして、でそのコロッケさんが歌っているバージョンっていうやつを今日は流したいと思います。こちらの、コロッケさんバージョン、熊本弁バージョンというやつなんですけど、これはアレンジがすべて、ナカディがアレンジをしたということなんでね、ぜひ、聞いてほしいなと思います。 YouTube の方でもそのまだなんか定期的に踊っているのがね、映像がアップされてるみたいで、くまモンがね踊ってるんですよ、子供かなとダンスやってる子供たちと一緒にステージで。なのでね、なんかそういう風に定番になって、ずっと歌われているんだなと思うとね、すごいなって思いますね。こういうなんか街とかその地域に特化したなんかテーマソングとかっていうのってすごいいいなって最近ますます私も思うようになって、なので今回はそれのね、コロッケさんバージョンをね、ナカディがアレンジしてるんだと思うとすごいと思って、今日は皆さんと、このくまモン、ラブラブくまモン、熊本弁バージョンというのをね、皆さんと聞いてみたいなと思います。では、ちょっと待ってよ、早速では、今夜のレコメンドをお届けしたいなと思います。はい、では行きましょうかね。今夜のレコメンドは、いつもアンダンデな夜を支えてサポートしてくれている、ナカディ、ナカディのアレンジ楽曲おすすめします。行きましょう。ラブラブくまモン熊本弁バージョン。

0: 声でつながる街とつながるライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私吉尾正も参加します。ぜひお越しください。待ってます。
1: バンバラコです。
2: バンバラコです。
1: フォークが聴けて懐かしさが蘇るのは
2: バンバラコのフォークでないと。
1: フォークな曲のリクエストにお答えできるのは
2: バンバラコのフォークでないと。
1: 本放送は第1第3月曜日お昼12時から、再放送はその日の夜7時からと同じ週の木曜日夕方6時から。
2: メッセージリクエストお待ちしてます。
1: みんな聞いてね、
2: 聞いてね。
3: アキラの趣味の部屋。
4: はい、アキラの趣味の部屋です。このコーナーでは姫野アキラがとにかく話したいこと、興味のあることなど熱くマニアックに話しまくるコーナーです。ちなみに先ほど聞いていただいたの、ラブラブくまモン、熊本弁バージョンだったんですけど、その曲を最初にね書いたあの女の子がいてっていうのは、アリサ千尋さんという方で、役者もやられてるみたいですね。ニックネームがアリチなのかな、うん、今ももちろん、役者をやられたり歌歌ったりというのでね、活躍されている方の曲を熊本弁バージョンでコロッケさんが歌っていて、そして中でがアレンジをしていたというのをね聞いていただきました。さあ趣味の部屋ですが、今日はですね、アコースティックバージョンとバンドバージョンっていうのをねちょっとお話ししたいです。なんか私も、まあ、シンガーソングライターなので、私はもともと一人なので、だから曲を書いた時点はまあ本当にだから原型だよね、あのピアノの弾き語りがね。なのでピアノの弾き語りのライブをやるのですけど、まあ、で私はバンドでもやるけど、でそれをバンドをつけてやった時はこうなるみたいなのは、まあ、一応まあ違うアレンジっていうかね、同じ楽曲でも違う印象だったりするんだけど、そのバンドの人がアコースティックバージョンみたいなのをやってるのも、まあ、ちょっと興味あるなとは思っていたんですけど、今日はあのソロの人のやつをやるんですけどね。そうでもソロの人がやる、私もまあソロでしょ。でソロだからなんて言うんだろうな、もともとだからギター1本とかで曲はできるわけですよ。でそれがまあでもバンドでもそうだよね、多分作詞作曲してるバンドのメンバーの誰かが、その人がこんな曲できたんだよねって言って弾き語ったやつをバンドでアレンジしていくのが多いのかな。まあでもそれだけじゃないと思うけど、ちょっとリフを弾いたらそのリフから発展してメロディーが本当にバンドでみんなでこうこしらえていくみたいなね、そこからメロディーがフンフンって歌ったら次の展開がこうなってみたいなのとかね、そういうのもあるかなと思うんですけど、そういうのもまたやりたいなとは思うんですけども、今日はですね、ちょっと私、まあ、だいぶ、まあ、世代的にもですけど、まあ、だいぶ昔の音源になるんですけど、楽曲になるんですけど、ボニーピンクさんの歌で、すごい、まあ、全部すごいたくさん、まあ、全部というかそうすごい、あ、なんていうんだろうな、好きな歌いっぱいあるんですけど、やっぱ初期の時の衝動が、なんていうの、衝撃がすごくて、でその時にバンドのバージョンとピアノ一本のバージョンと収録されてたんですよ、アルバムの中に。1曲目が弾き語りが入ってて、で最後の曲がその1曲目のバンドバージョンが入ってたんですね。でその時はそのすごい同じ曲をあれとこんな風に入れるんだっていう風にすごい思った記憶があって、でまあボニーピンクさんといえばあれですね、その初期の方でとてもインパクトが強かったあのトレオハンソンのプロデュースっていうのがすごい話題になったかなと思うんですけど、私もその当時デビュー前 で東京でなんかデモとか作ったりしてて、でその時当時のスタッフに

トーレオハンソン、トーレオハンソンって私言ってた気がするんですけど、トーレオハンソンに手紙書こうかなとかスウェーデンまでみたいなぐらい、結構あのなんていうの、スウェーディッシュポップっていうのかな、なんかすごい流行ってた時代でもあったり、あのカーディガンズのね、ララララララララララっていうのがすごい流行ってたりまして、でそこでのボニーピンクさんので、めちゃくちゃかっこよくて、やっぱりでこういうサウンドすげーとか言ってすごい思い出が強くて、でそんなんでアルバムを聴いてたらそうやって入ってたので、その時になんて言うんだろうな、その1曲目は弾き語りで最後にバンドでっていうんだけど、そのバンドもそんなうわーみたいな、ドスドスドスみたいなじゃないすごく品のいい感じのね、なんていうかな、そこまでバンドバンドしてませんみたいなやつなんだけど、すごい印象が違うくて、その時当時聴いて、でどっちも捨てがたいぐらい良いんだよね。でこれって分かんないけど、なんかこう弾き語りで撮ったやつも、これめっちゃいいね、これも入れちゃいたいねみたいな、どっちも捨てれない、どっちも入れたいみたいなのってあったかなとか思ったりして、一人で妄想したりして、でピアノの音とかも多分意図的にこういう音にしてんだろうなっていう、すごく柔らかくて、イメージですけどね、白い淡いこう優しい光が窓から入っている中 でやっぱりちっちゃいお部屋でヨーロッパっぽい、そこに、アップライトみたいなちっちゃい可愛いピアノがあって、そこで歌ってるようなイメージなんですよね。そしてバンドはそこで、まあ、彼女が一人でこう歌ってる中に、一人ずつあなんかいいねいいねみたいに部屋に入ってきて、部屋で、みんなで演奏してるみたいなイメージがありました。早速ちょっと一曲その聞いていただきたいんですけど、聞き比べたいんですけど、ボニーピンクの Eve and Flowers というアルバムなんですよね。でその1曲目が Eve and Flowers の弾き語りで、すごい短いんですけど、で最後の締めの最後の1曲にもバンドバージョンの Eve and Flowers が入っているという、そういうアルバムでした。ではまず弾き語りの方をね聞きたいなと思います。では、ボニーピンクでEve and Flowers ピアノ。

はい、イーヴィル&フラワーズピアノのバージョンでした。すごいあのピアノの音がさ、なんとも言えない音だよね。古い感じっていうかさ、あ、すごいいいなと思って改めて聞いていたんですけど、この時のなんかね、ボニーピンクのアルバムでイーヴィル&フラワーズの、あの、まあ、全曲ほとんどすごいあの悲しい歌がばっかりだったんだよね。でこのイーヴィル&フラワーズもすごい、まあ、ネガティブっぽい歌詞なんだよね。でなんか、なんかで読んだんだけど、インタビューかなんか雑誌かなんで読んだんだけど、この時にそのボニーピンクが彼氏と別れてすごい悲しくて、その悲しい歌ばっかりだったっていうそういう話を聞いたりして、なるほどみたいなあったんですけど、その、もう一回、もう一曲聴いていただくバンドバージョンはちょっとその、まあ、内容はネガティブな感じなんだけど、少し光がもう少し差すような感じに、やっぱりサウンドってすごいなと思います。やっぱ音楽ってね、そのどういう風に捉えるかみたいなのが変わってくるよね、音でねって思って、そういうのもすごい良かったなと思いました。それでは、いきましょうかね。ちょっとあのスウェーディッシュポップの話をさっきしてて、これ皆さん世代的にも結構あのハマるんじゃないかなと思うのでね、今度なんかスウェーディッシュポップばっかりの特集とか楽しそうだなと思ったりしましたが、さあでは、いきましょうかね。ではいきますよ、今夜の、私のマニアックなお話、アコースティックバージョンとバンドバージョン、ボニーピンクのイーヴィル&フラワーズ、こちらはバンドバージョンです。

ラジオネームサイダーです。シュワシュワといただきました。ありがとうございます。サイダーさん、姫野さん、アンダンテナリスナーの皆さん、お勤めご苦労様です。さて、テーマのゴールデンウィークの予定ですが、5月24日に香川県で総合格闘技の試合の出場が決まりまして、おめでとうございます。練習&減量の準備、あーすごいね、かっこいいね。かなり切ないゴールデンウィークになると思いますが、そうだね、楽しめないね。その練習を一緒にしてくれる練習仲間と昨日、沖縄北部のジャングルの中にあるサウナ施設を楽しみ、餃子を台湾ビールで流し込んできたので、もうシャバには未練はありませんと。そうか、ビールと餃子最高だね。思う存分食べとくんだよ今のうちに。姫野さん、アンダンテナリスナーの皆さん、応援よろしく頼むと。はい、応援しています。結果教えてね、どうだったか。5月24日だね。 OK です。香川県ね、いやーちょっとすごいね。そのための準備段階のゴールデンウィーク、まあみんなが楽しんでるところ我慢した分、5月24日に爆発してください。さて、すいません、あれだね、栄養補給さんが、メールくださいました。先ほどの駅名ね、かずさ亀山という、私が神荘って言ったんかな、神荘亀山って読んじゃったんかな、かずさ亀山なんですね。失礼いたしました。ご当地の漢字は、今度から振り仮名振るようにしますねすいませんね本当に。そう、一応調べたんだけど、ちょ当ててこんなみたいなになって、そのままバーッとちょっとバタバタして調べきれずにごめんなさい。かずさなんだね。わかりました、ありがとうございます。さあ、お知らせをさせていただきます。さっきね、RX 三世さんも触れてくださいましたが、4月30日誕生日なので、誕生日配信ライブをします。いつもお世話になっている静香パパで、多分8時ぐらいかな、30日の8時ぐらいに、配信ライブします。よかったら、ケーキをね食べましょうよ、画面越しにね、祝ってやってください。4月30日。そして5月30日は FM 単語のイベントがあります。そして私は5月16日は鳥取、5月17日は島根に歌いに行きます。詳細はホームページ、ファンサイトの方にね載っていますので、ぜひ見てください。会える方はぜひお会いしたいです。お願いします。鳥取と島根行きますよ。さてさてさて、そして、次回のテーマトークはこちらでいきます。好きなラーメン屋さん、はい、これは盛り上がるんじゃないでしょうか。ちなみに私はカムクラのラーメンが一押し、大好きです。他にもね、姫野に教えたいラーメン屋さん、教えてくださいよ。皆さんの一押しラーメン屋さん、二郎系が好きだとかもあるかもしれないしね、いろんな、ラーメンがね、ラーメン屋さんありますのでね、ぜひぜひラーメン屋さん、好きなラーメン屋さん教えて、こちらで募集します。さあ、いい時間になってきましたね。こうもう今週はちゃんと終わりますよ。もう本当にドキドキしています先週ね、本当にお聞き苦しくてごめんなさい。もうね、ダメでね、こう今日はちゃんといい時間に喋り終わりました。いいですかね、そろそろね、いい時間ですね。はい、 OK が出ましたので、今夜もね1時間生放送でお届けしてきました。最後まで聞いてくれた皆さん、メールをくださった皆さん、ありがとうございます。来週もね生放送でお届けします。ここまでのお相手は姫野明でした。またね。

姫野あきらが1時間にわたって生放送でお届けしてきましたアンダンテな夜。メールが届いていますのでご紹介します、ありがとうございます。

0: FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。防犯防災通信工事の富田電気通信株式会社、セキュリティハウス京都北の富田電気通信は真偽をもって社会に貢献いたします。最新の設備で板金加工から塗装まで、網野町株式会社松田製工、丹後のこって牛大宮町株式会社尾崎鉄工、この町を支える土木建設業京丹後建設業協会、未来の環境整備に貢献する大西衛生株式会社、 WB 住宅で省エネ環境とエコシティづくりを株式会社ヤマトラ組、お寺お宮の修理をお考えなら丹後の玉田工務店、まずホームページをチェック。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから、人々の移動に必要な自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで、幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 午後のひとっとき、お茶するにあったら、おいしい丹後茶がおすすめや。ほな、いただきます。FM 丹後が2時をお知らせします。
2: 蘭学のほっと一息ラジオ寄席。この時間は落語サークル渚の会のメンバーが寄席で披露した落語を私蘭学のご案内でお届けする番組です。
3: 皆様いかがお過ごしでしょうか。蘭学です。本日は2009年8月7日ふれあいセンター泉における第11回泉納涼寄席で収録いたしました603のダンシングドクターをお聞きいただきます。

0: どうも、ノクマルでございます。よろしくお願いいたします。久しぶりに皆様方の前で落語をさせていただくということで、非常に喜んでおります。
1: 思いますけども、
0: ちょっと待ってのおい、ちょっと待ってのおい、
2: 早来い
0: あれがな、俺はお腹痛い言うてんねんせやからな、病院紹介したら言うてんねん。いやー、わしいつも言ってるあの駅裏のやぶい病院でええねや、やぶい病院陰気な病院って大概陰気なもんやせやで、お前はな家の中で仕事してるやろ、職人やからな、外のこと分かれへんね、世間のことを知らなすぎんねや、今でもあんな病院入れへんで、陰気な病院、俺もあの病院してくれ、陰気やがな、天井低い、廊下黒光りしたんなあ、スリッパもお前開業以来置いたりやつ、歩いたら後ろのとこパカパカパカパカパカパカパカパカそこの待合室の照明暗いなあ、あんなとこ行ったらもう普通のもんでも病気になってまうで、ここでまあ壁見たらな、ね、人間の断面図がなんかこう作ったもんで置いたね、こうプラスチックかなんかでな、だったら あそこ割れちゃうかな、割れちゃう思うがな、ほんでお前こっちの壁見てみんなね、がんの早期発見やと、あなたの骨は蝕まれてますくしゃがな、ほんで周り見てみーな、お前病人ばっかしやないか、当たり前や病院やさかい、病人多いねや、あそこサービス悪いわなあ、ラックに置いてある雑誌古いな、医者そこまで考えとれへんねん、患者のことをな、俺の前行ってびっくりしたで、芸能画報いう雑誌を置いたら、ね、見たら最初のページのグラビアに男の俳優さん21、2歳やな、こう海水パンツ履いてな、ヨットの上でこうして手打ってんねん、誰かいな思って、これ名前見たら、これがなんと森繁久彌やで、あんな古いから仕事は今やかんで、もう病院も変わってんねんで、変わってるかな、この1号線先頭にお前ドライブスルーの病院も入ってんで、ドライブスルー知ってるかな、あのハンバーガーショップなんかでこう車で行ってハンバーガー2個を言うて、ふーっと回ったらハンバーガー2個くれるやつ、そうあれの病院番や車乗ってて、ああ頭痛いな、あ咳出るな、ちょっと熱あるな、風邪かいな思ったら、そこ入って風邪です言うて、くるーっと回って窓からこう手出してたら注射ポンって、ほな流行ってるがな、病院も変わってんやで、はあお前この頃お前24時間の診療所っちゅうの知ってるか、あ救急病院みたいな、救急病院あれへんがな、赤いランプがキリキリキリキリ回ってて、来たら見たるっちゅうなんなっちゃうねや、もっと積極的にいらっしゃいいらっしゃい、あなたは病気ではありませんか、見ますよ、チェーン店で24時間営業、ヒョーソンって知らんか、ヒョーソンやったら知ってる、つまりそのコンビニみたいな病院が世間がチクチャできてんねん、どんなできてる、できてるんがな、コンビニみたいに前がこう駐車場になってんねん、ガラスが自動ドアパーン入ったら中で若いお医者アルバイト、大学出てもな就職するとこないさか、そこでアルバイトあったんだけど、白いカーテンでシャッチ切ってこう見てもうて、処方箋書いてもうたらやで、薬をやで、自分でお前カゴ持って予算に合わせてこう棚から選べんやでよ、そんなもんお前間違うたらええな、こっち間違うたりせえへんがな、最後はお前ちゃ最後はお前、ね、レジのとこでチャチャチャチャチャチャやってくれてな、間違ってたピーッてバラ売りもあるし、当たり売りもあるし、大体お前薬もうでも余るがな、もったいないやろはあ、ほなできてんの、ほな今までの病院どないなって、せやから今日お父さん潰れてるがな、はあ、ほな今までのお医者さんはまあな、20代30代の優秀なお医者さんは大きな病院に雇われてるって、せやからうちの裏の竹内さん言うてたがな、この間お前風邪かいな思って、そこの佐藤病院竹内さんにお医者さん入ってんねん、もう医者さんがいっぱいいてんねやって、はあ、あのな裸になったらな前と後ろから聴診器当ててくる

0: 前と後ろから当てるんだよ。ほな早すんでえな、そうでもないらしいね。前の医者がな、はい息吸って言うたら同時に後ろの医者が息吐いて、どっちしたらいいか分からない。それでな、前の医者がちょっとぬくめた方がよろしいな、後ろの医者がいやいやいや、これはやっぱり冷やした方がよろしいね、頭ごちゃごちゃになりました。けどそんなとこへも就職できへんおじゃん、どないに。そういう人が大変やな。なあ、生実家も医師免許ってのを持ってるやろ、プライドがあるがな、明日からお前自転車っちは行けへんがな、そういう人が大変や。俺は前お前新人を見に行ってびっくりしたで。新人いたの、ラウンジいたやん、ラウンジ女の子横にこうはびらしてな、飲んでたやん。ほんで入り口のとバーン開いて入ってきたん、びっくりしたがな。白衣着てやで、聴診器ぶら下げて、防振カバン持って立ってんねん。なんやねんそれ。これがびっくりしたかな。これがなんとお前流しの医者や。流しのギター弾きっちゅうの知ってる。流しの医者、医者やがな。横の女の子言ってた。いやー、私の医者のサブちゃんやわ。手術道と小池に横丁にかぶってんねやがな。医者兼ない子片手に持ってな、大将一般どうでかーってなこと言う。家がな、飲んでる席で、まあ、注射当たったら痛うて酔いが冷めるやろ。いやもうええわええわ言うてたら、横の女の子、まあちゃん、まあちゃんのええ腕見せてほしいわ。え、カラオケでええのどを聞かせてほしいわっちの分かるで、ええ腕見せてほしいわ言われて、わしもな、両手とさかいな、鼻の下ベロを流してな、こんな腕やねん言うたら、そこでこれ注射ポン。痛い、新規の注射高いな、一本一万円もする。ここで何の注射って思うてん、分からへんねん。とにかく痛うてな、ずっと飲んでた。はあ、流しの医者がちゃうか、そんなことで驚いてたらいかんで、それからお前御堂筋出てびっくりしたかな、ずらーっと屋台の医者が出てんねん。屋台の医者やみんなもう赤十字の提灯ぶら下げてんねん。赤ちょうちんちゃった。赤十字のちょうちんぶら下げてね。屋台ちゅうたらなんやな。うどん屋でもラーメン屋でもみんなせやけど、こうええ匂いがポーンとしてな。屋台の人になったらクレゾールの匂いしてる。それに誘われて、うわちょっと疲れてね。言うたら、お前屋台の人は異性で。白衣のねじり八巻き。疲労回復へ、チャーン。白衣着てあれ超えたらちょっと嫁はんやろな。なあ、棚からこうアンプルガーッ取り出して、キリッポーン、注射器横のバケツでガチャガチャってあれ、キューン。大丈夫だ。
1: 大丈夫やな。
0: やったら言うとそんなもんじゃな。この注射がよう効くねや。一本打ったら頭スキーン。780円。千円札出して、いやもう次ええで、大将前の大きなありがとうございます、ちょっとこれあのお子さんのお土産に言うてな、瓶の中から遠い上の調剤庫取り出して、ちょっとこうキッキッとして、ちょっとこれお土産に言う、そうちの子がそれでまおはじきして遊んでるがな。はあ、屋台の医者が出るか。今お前若いサラリーマンの間に流行ってるの何かしてるか。若いよサラリーマンの間に流行ってるのは何でしょう。何でしょうって収まってる場合あれへんがな。大阪駅の駅前トントントントンと地下へ降りた角のとこにな、串カツの松葉って立ち飲みの店あるやろ。あの横にな、立ち駐車の店っちゅうの。立ち駐車の店。バスの小さい店やカウンターだけでな、乗りにかかったんで、夕方になったら若いみんな背広着たサラリーマン、ずっとみんな半にこう、はい、入れてな、ダークダックス立ちしてる。はじめな、血圧測ってくれはんねん。シュシュシュシュシュシュシュ。ほんなら片っ端からお医者が注射器、ポンポンポンポンポンポン。この入ってる。はー、えらいことに。せやからな。表でね、分かれへんちゅうねやな。お、着いた、ここや。ここってお前、これお前、ネオンキラキラで、これお前、ラブホテル。

ラブホテルやれへんやん。これが病院。病院ってせどこにも 病院ってのは書いてあるやん。教育病院ってなんかじゃらじゃらして書いてあるかいな。屋上見てみ、ネオンサイン上がってるやろ、メディカルプラザニューリンゲン。あの下があれ入り口やん。あれ入り口、うわあ、なんや、あのこんな白衣のミリの白衣着たあの若い女の子ちらー並んでるけど、あれ看護師さん、看護師さんやで、あのなコンパニオン、コンパニオン、内科かどっかわからない人、内科こちら、外科こちらへ連れてってくれ、連れてってもらうと、いやいや、わし分かってるから大丈夫だ、受付にな、馴染みの子がいてんだ、ついといてや、リサちゃん言うてな、なかなかこの頃売り上げ上げるの大変らしいわ、ついといて、うん、あ、リサちゃん。まあ、あーちゃんやないの、久しぶり、長いこと顔見してくれへんかったやないの、どっかにえないかでもできたんちゃう、どないしてたん、どないしてたんやて、このところおかげさんで元気やってな、もう私元気な方嫌い、どっちかって病弱がやねん、病弱って、あれ患者連れてきたで、嬉しいわ、前で前、よろしくお願いします、まあこちらの方めちゃめちゃ顔色悪い、素敵、何がすか、よろしくお願いします、こちらこそよろしくお願いいたします、あ、保険証こちらいただきます、ここ男の子の名前、あのお年の方もよろしくお願いいたします、はい、あ、結構でございます。ありがとうございます。ところで先生のご指名は？はあ、いや、あの先生のご指名、いや、ご指名はって今日今来たとこやから、今はね、あ、それでございます。それじゃあのこちらの方で調べさせていただきます。少々お待ちくださいませ。まあいい先生相手になれましたわ、東山先生、この先生女性の患者さんにすごい人気、歌って踊れるんですよ、別に歌って踊ってもらわかって、あんな見せもってないんですよ、見立ても最高、それでは早速第3審査室にお入りくださいませ、東山先生お呼びいたします、はい、東山先生、東山先生、第三診察室へどうぞ。この機械にかければガンでもなんでもすぐに分かるからね、それだ、いくよスタート、えらいまた注射器振り回しますね、大丈夫ですか、大丈夫このね、血を取ってね、ここにかけば何でもかんでも何でも分かるからね、先生がはぁはぁ言うとありません、ね、そうそう、ところでね、君もしもだよ、もしもがんの場合、がんならがんって言ってもらいたいタイプ、それとも下隠しに隠してもらいたいタイプ、こういうことです、医療というのはね、医者が患者のことをしっかりと把握したいとね、つまりがんならがんと言ってもらって残りの人生を有意義に過ごしたい方なのか、それとも高くし隠してもらいたい、偉い先生夫婦言うとあります、大丈夫、心配いらない、心配いらない、君のことを心配しろ、ね、とそのうちから言ったら気弱いんですわ、ガヤーってなこと言うからついていけないようなこと、わかります、

0: そういう患者さん多い、そういう患者さん、分かりました、分かりました、はい、私はしばらくなんでね。あなたはがんじゃありません。これで、そんな言われ方したらめちゃくちゃ大丈夫大丈夫。それであなた中に当たったんじゃないかな、食べ物に。サバとかさ。そうですわ。いやね、私ね、昼間あのサバの煮付け食べたから調子悪いんですわ。けど先生名医やな。よう私こうサバ食べたら分かりましたな。口がサバ臭い。注射打っても、先生打つんですか。これからの医療というのはね、医者が患者のことを初めから終わりまで責任を持って病気に対して患者と共に立ち向かう、こういうことだよ。腕出してるで、はいはいはい、しっかりこすってね。当たりが出たらもう一本打つから。しっかり飲んどくよね、うん、それはね飲み薬を出しておくからね。あ、飲み薬、あ、今日1回飲めば大丈夫。あ、もうそんな何人にもかかるような病気じゃないからな。ところであなたね、今度の日曜日空いてるから。日曜日、日曜日なんかあるんですか。今度ね、僕あの葛葉の駅前でね、あの路上手術ライブというのをやるんです。何ですかそれ。あの葛葉のとこにこうあの噴水があるんだぞ。あの噴水の横で手術やるんだろ。ライブで手術、ライブで手術だよ。こうお腹のところをねメスでシューッと切ると血がパッと切れたよ。楽しいわ。じゃあね、またあの病気になったらおいでよね。それじゃあね、バーイ。バク転しながら帰った。行ってきたか。あ、行ってきたね。どうだ、えらいとこやな。けどなかなかおもろいな。やみすぎないさ、やみすぎたらあかんよ。あの処方箋出てるから、あそこずらーっとな並んでんの、あれがな、あれが薬局や。あ、薬局あれ、ふわー、タキシード着て蝶ネクタイしないと、おしゃれやな。あそこ行ったら支払いもさせてくれますか、行っといて。そうだね、行ってくわ。すいません、あの診察終わったんでございますが。あ、いらっしゃいませ。お疲れ様でございました。あのどうぞ、あの処方箋こちらいただきます。あ、飲み薬が出ているようですが、またこちらで飲んでお帰りになりますか。あ、こちらで飲ませていただきます。ありがとうございますか。飲み方は水割りストレート女の子。は？水割りストレート女の子。ストレートの子か。ストレート。どうぞ、ちょっと苦いお薬でございますが、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。はい。いかがでございました。スッとしてきました。あの支払いの方は、あの、3800円いただきます。わかりました。これ、あの、4000円。わかりました。ありがとうございます。それじゃあ、200円のお釣りと、それから保険証と、それから診察券、それからこれあの福引券。福引券、福引券って何ですか。当病院はただいま開業1周年記念の患者さん祭りというのがあって、特賞がなんと10日間のオーストラリア旅行です。オーストラリア旅行、これそれと。どこでやらせてもらった、はいはい、このガラガラを回していただければ結構でございます。
1: ガラガラを、
0: あ、なるほどな。あ、でそのオーストラリア旅行は赤い玉出たらええ、それとも金色の玉。いやいやいや、玉じゃないんです、玉じゃない、石です、石、胆石が出たら。なるほど。病院らしいな、胆石出たらオーストラリアでも。病院ってこんな楽しみあると知らない。やらせてもらいますね。ガラガラガラ、ポト、出た出た、はっ、石や。オーストラリアが当たった、胆石や、胆石出た、オーストラリアが当たりました。すいません、ちょっと拝見させていただきます。念のために確認させていただきます。あー、これは胆石じゃないですね。これは尿道結石。尿道結石、尿道結石出たら何が当たるんですか。

0: 尿検査がありがとうございました。
1: はい、本日は603のダンシングドクターをお楽しみいただきました。この話は現六代桂文枝師が三枝時代に作った創作落語です。医者の出てくる落語は20くらいありますが、落語に出てくる医者というのは頼んない医者ばっかりで名医は出ていきません。江戸時代の医師は地位の高い順に幕府の医師、朝廷の医師、大名や旗本の医師、町医者、村医者に分かれていました。しかし町医者でも腕さえ良ければ幕府に取り立てられることもあり、実力次第で身分制度を超えて立身出世できることもありました。当時は医師に免許はいらず、にわか医者、三丁目にて見た男という川柳があり、日本橋三丁目の生薬屋で働いていた男が医者に早変わりする時代でした。医者の出てくる珍しい話を一つ。薬を飲んでも腹痛が治まらん男、横町にできた乱法医がちょっと変わった治療法で病を治すという評判を聞いて訪れます。
2: ああ、こっちお入り。どうしたな。腹がキリキリ痛んでしょうがないので。
3: そこへ入れてみなはれ。
2: ああ、なるほど。こら虫やな。お腹に虫が湧いとる。ほんなら虫下しなんか、ね、
3: こんな虫ぐらいはすぐに取ってしもたらいいね。
2: おい横山、そこの地雷屋員、箱を持っといて。
3: この中に何が入ってまんねん。
2: ガマガエルが入っとる、
3: うん、カエルが時期に虫を取ってくれる。
2: チチンプイプイ
3: と変な尋問のような言葉を唱えながらカエル男の腹の中に入れた。
2: あれ、スーッと腹の痛みが消えました。
3: うん、そうじゃろ。今のカエルが虫を取ってくれたんじゃ。
2: 先生、ちょっとまたおかしな具合に、体がこうパタンパタン、こう手が前に出てお尻が飛び上がりまんのや。
3: お前の体にカエルが残ってるからじゃ、
2: うん、
3: カエルを取ったらええだけじゃ。
2: おい横山、そこのジャインを持ってこい。
3: 蛇を入れてカエルを食わせてしまうのじゃ。
2: そんなもん体へ入りまんのか。
3: じっとしとるよ。今蛇を入れるよってに。受信プイプイ。
2: でや、体の飛ぶのが収まったじゃろ。ああ、ほんまや、これで飛ぶのが。先生、今度は体がこうぐにゃぐにゃと左右に曲がりまんのやがな。
3: そうか、やっぱり蛇が残ったか。
2: そう、いちいち残されてわからんね。どうしたらよろしいね。
3: 生地を体の中に追い込んで蛇を退治さす。動くなよ。自信プイプイ。どうじゃ。
2: くねくねするのは治りましたが、今度はほれ、手がバタバタバタバタなりまんねんけど、生地が残ったんですか。
3: あ、だった。今度は鳥刺しに捕まえささなしゃあないな。
2: 鳥刺しに、そんな無茶な。鳥刺しなんかどないしまんねん。
3: いや、俺は我が輩が行くと傘をかぶり、長い鳥持ち竿を持って男の体の中に飛び込んだ。しばらくして生地を捕まえた先生、体の外へポイッと飛び出して、どうじゃ、これで片付いたじゃろ。
2: 大きなありがとう。片付いたらしいけど、お辞儀ができへん。体がこう突っ張ってしもた。これはどないしたらよろしいね。
3: ああ、こらえらいこっちゃ。お前の体の中へ鳥持ち竿の上に傘乗せて忘れてきた。それがこう突っ立って、お前はお辞儀ができ
2: へん。そんな無茶な。先生、なんとか早いこと取っとくなれ。
3: いやー、これは困った。これはうちではどうにもならん。
2: なんでですね。
3: 傘が竿にかかったら外科にいてもらわんならん。
1: これは乱法医者という話で、下げの傘が竿にかかったら外科にいてもらわんならんとは、性病

特に梅毒の隠語、比喩表現で男性の陰茎、竿に皮膚病変、傘が出たら直ちに病院で治療を受ける必要があるという意味です。乱暴医者とはオランダの医学を学んだ医者を意味します。オランダは漢字で書くと、は、乱、もしくは、あ、乱、だと表現するので、この乱を取って乱暴と言いました。オランダは江戸幕府が鎖国政策を取った間も唯一の貿易国として接触が続いたため、西洋の科学や文化のすべてがオランダを経由して日本に伝えられました。それらを乱暴という語を関して区別しました。医学の分野でも従来の中国伝来の漢方医学に対して乱暴医学として新しい医学が広まっていきました。江戸末期には乱暴医の杉田玄白が前野良沢、中川淳が桂川保守といった、いずれも蘭学者と共同でオランダの人体の解剖学書を4年近くの年月をかけて翻訳し、解体新書のタイトルで世に出しました。この書により日本の医学は画期的に飛躍しました。今日日本の医学の主流が西洋医学であることは、この時に決定づけられたと言ってよいでしょう。それでは本日はこの辺で。また来週。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。給排水衛生設備のことなら宮津市松田タイル、感謝と真心を込めあなたの車をサポートします。峰山町株式会社マルサン、全長300ヤード開放的な雰囲気の中練習していただけます。丹後の自然を感じながらゴルフの上達を、久美浜町あま別荘ゴルフセンター、大宮町今田博和司法書士事務所、快適な生活を支援するプラスティックの金森、環境に配慮した科学技術を創造する峰山町有限会社クリーンテック、看板フィルム施工 T シャツプリントのことなら大宮町株式会社イーグル、親子三代伝統の技大宮町田中畳店、リフォーム不動産のご相談、お家のことなら何でもお任せ、網野町丸福三商株式会社、毎日が着物のフリーマーケット与謝野町古着物屋千と千と千。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: みんな机の下に隠れるんだ。
2: 何しとるん？
1: え、防災訓練やけど。
2: 一人訓練、まあその気持ちは尊いよ。で、想定は地震？
1: 大震災。
2: 火災は？
1: え、
2: 災害言うてもいろいろあるやろ。
1: あれ、防災博士ですか？
2: 一般人です。
1: 今日からウヘイモ単語聞きます。
2: おい、話追い越すなって。
1: 防災情報は FM 単語で

皆さん、始まりました。ピサ海の京都物語。この番組は漫画家のピサがお送りしています。今回はアニメの話題じゃないんですけれども、いつもシルエットで歌うユニークな歌手

ドさんのお話をしていきます。ビバリウム、アドと私というノンフィクション小説が角川から最近発売されました。これはあの謎に包まれたアドさんの今までの人生を描いた自伝的小説なんですね。皆さんはアドさんってご存知でしょうか。そうです、うっせーわという曲で衝撃的なデビューをした方ですね。でも歌う時はライブなんかでもいつも黒いシルエットだけなので、一体どんな人物なんだろうなんて私なんかも驚いていたんですけどね。そんなアドさんが今回自分の過去をさらけ出すような自伝的小説を発売したんですね。ビバリウム、アドと私というタイトルなんですが、このビバリウムってどんな意味があるんでしょうか。実はアドさん小さい頃から元はといえばビビリでオタクな少女だったそうですね。それで学校もやがて不登校になり、とうとう自宅のクローゼットにこもって暮らしていたそうなんですね。クローゼットですよ皆さん。クローゼットね、そんなとこで暮らすなんて、中は狭くて暗くないですかね。ちょっと私なんか想像できませんけどね。そして歌が好きなアドさんはそのクローゼットの中で自分が歌う歌の録音をして過ごしていたそうなんですね。そのうちにアドさんついに自分が暮らす自宅のクローゼットをビバリウムと名付けました。ビバリウムって何でしょうかね。調べてみましたら、まあ出てきましたね。ビバリウムとは様々な生き物が住む自然環境を再現した小さな箱庭みたいなものを指して言う言葉です。しかしここまで来るとアドさんの生い立ちってさすがにもう普通の生き方を飛び越えてしまっていますね。人間離れした危機快快な才能がこの頃からあったんでしょうか。ところで皆さん、アドさんがみんなの前にこれまで顔を出さなかった理由は何だと思いますか。その理由を本人に聞いてみたところ、こんな答えが返ってきたそうです。まずビジュアルではなく自分の歌や音楽に集中してほしい。そしてもともと引きこもりで自宅の狭いクローゼットで一人で歌っていたため顔出し活動に抵抗があった。まあ暗くて狭いところがアドさんは落ち着くんでしょうかね。インターネット世代の皆さんならなんとなくわかる気がしますよね。こんな匿名性を生かした活動スタイル、これが世間に受けました。まあライブやテレビでどんな人なんだろうと思ってもシルエットだけでアドさんの顔が見えないからますますミステリアスで人気が爆発したんですね。

うっせーわの強がりなイメージのアドさんですが、実はビビリでオタクな引きこもりの少女だったんですね。そんな少女がどうやってアドになっていったのか、その秘密の隠

角と私。現在では世界ツアーも行い、全世界から注目されている角さんです。昔は自分が嫌いだったという、そんな欠点だらけの少女が一歩一歩夢の階段を登っていくようなシーンが描かれています。それではここで一曲お聴きいただきます。

さて番組後半は皆さんが暮らしている海の京都エリアの歴史伝説などをご紹介してまいります。今回は丹後に残る有名な伝説をお届けしていきましょう。観光列車京都丹後鉄道に乗り、由良川沿いの東雲駅を過ぎたあたりから周りの景色が一段と緑豊かになり、うっそうとした木が生い茂り、小高い山が続いていきます。ここには今から

から約1000年余り前の平安時代、大金持ちで豪族であった三笑太夫という男の屋敷がありました。何でもその三笑太夫の屋敷は大層大きく、あちらこちらからたくさんの使用人を集めて働かせていたといいます。使用人の多くは人買いに騙されて連れてこられた人たちでした。そして三笑太夫は使用人にわずかな食べ物しか与えず、常に逃げられないよう見張りをつけていました。明治大正時代を代表する作家森鴎外の代表作の一つに、この男が登場する三笑太夫という有名な小説があります。一体どんな物語があったのでしょうか。それでは早速ご紹介していきましょう。そこには安寿と図子雄という兄弟の悲しい伝説がありました。その昔、現在の福岡県であるつくしにいる父親を訪ねて、母親とともに安寿と図子雄は旅に出て行きました。姉の安寿が14歳、弟の図子雄が12歳の時でした。そして現在の新潟県である越後に着いた時、男たちが声をかけてきました。いい宿があるから案内しましょう。この船に乗りなさい。その男を信用した親子は別々の船に乗り込むよう言われました。ところがその男たちは人買いだったのです。騙された親子は離れ離れになり、母親は佐渡島へ、安寿と図子雄は船に乗せられて丹後の国に住む三笑太夫という男のもとへ売られてしまいました。やがて安寿と図子雄は来る日も来る日も大金持ちの三笑太夫の奴隷として働かされる日がやってきたのです。姉の安寿は丹後の由良の海岸で重い潮汲みを、弟の図子雄は山へ行き、毎日毎日芝刈りをさせられました。しかしそんな辛い日々でしたが、安寿と図子雄の兄弟はお互い支え合い、一生懸命生きていました。ですが兄弟は離れ離れになってしまった母親や遠くにいる父親のことを一日も忘れることができません。毎日毎日悲しみが押し寄せて、寂しくて泣いて暮らし続けていたのです。父上、母上、遠く離れていてもいつか会える日が来ると信じております。二人は心の中

家でそうつぶやきながら辛い仕事をこなしていたのです。そんなある日、とうとう重い潮汲みの仕事が辛くこらえきれなくなったアンジュはついに口に出してこう言ってしまいました。ここから逃げ出して父上や母上に会いに行きたい。ところがそれを三笑太夫の息子の三次郎が物陰から聞いていたのです。三次郎からそれを聞いた三笑太夫は怒ってしまいました。三笑太夫は安寿がここから逃げ出さないように懲らしめてやらないといけないと考えたのです。そして安寿を呼び出し、罰として安寿の額に焼け火箸を当ててしまったのです。安寿は泣きながら小屋に戻りました。そして離れ離れになった母親から預かっていた守り本尊のお地蔵様に一心にお祈りをしたといいます。翌朝目を覚ますと、不思議なことに額のやけどはなくなり、守り本尊様に傷がついていました。そんなことがあってから安寿はめっきり口数が少なくなりました。弟の寿司王は心配そうに安寿を気遣いました。やがて季節は春になり、安寿は寿司王と一緒に山へ芝刈りに出かけます。そして山の頂上にたどり着くと、母親から預かっていた守り本尊様を弟の寿司王に手渡しました。これを持ってここから逃げ出して佐渡島にいる母上を助け出してください。そしていつか私を助けに来てほしい。安寿はこう言うと、京の都へ行く方角を寿司王に教えて背中を押しました。安寿は寿司王一人だけでもなんとか逃そうと決心していたのです。自分が一緒に行けばうまく逃げられるかわからないし、足手まといになると考えたのです。寿司王はその後無事に逃げ出して寺にたどり着くことができました。やがて寺にかくまわれお坊さんになったと言われています。そして佐渡島に渡り、盲目になっていた母親と再会し、母親を救い出しました。ところが弟の寿司王を逃がした安寿は二度と三笑太夫の屋敷に戻ろうとはしませんでした。やがて安寿は途方に暮れ、現在の宮津市石浦というところにあった池に一人身を投げ亡くなってしまったという悲しい伝説が残されています。ひざ海の京都物語、
そろそろ

お別れの時間が近づいてまいりました。それでは私ヒサの、連載中のコミック紹介させていただきます。海の京都物語はヨドバシドットコム、オリコン、イオングループの未来屋書店などから発売しています。スマートフォン、パソコン、タブレットなどで検索していただけたら嬉しいです。それではここまではヒサがお送りいたしました。また次回皆さんとお会いできるのを心から楽しみにしています。それでは皆さんお元気で、バイバーイ。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。四季により表情を変える京丹後、自然、風景、食、そして美と技に優れたものづくり。広瀬工業は京丹後の活性化に積極的に協力してまいります。大宮町広瀬工業株式会社。旅行気分で全国工事？正社員から短期アルバイトまで、まずはお気軽にお問い合わせください。峰山町株式会社増田工務店。丹後の誇り、野村克也さんと頑固な手焼きせんべい職人のガチンコ、ノムさんのぼやきせんべい。ぼやきもしっかりと噛みしめて。八坂町梅屋本舗。板金塗装、中古車、タイヤ、新車販売の車屋さん。早くて安くて綺麗。久美浜町高梨峠、株式会社シャガラク。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM タンゴが3時をお知らせします。
1: FM タンゴピックアップアーティスト。ここからの時間は FM タンゴがピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りします。

0: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞、京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
1: 静かに吹けゆく日曜日の夜に、素晴らしい日本文学の朗読を伊野玲子がお届けします。朗読の小箱、本放送は第1、第3日曜日、再放送は第2、第4日曜日の夜8時30分からです。あなたを日本文学の世界にご案内します。

皆さんいかがでしたか。この時間は FM タンゴがピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りいたしました。次回はどのアーティストをピックアップしましょうか。それではまた次回もどうぞお楽しみに。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで幅広い分野で社会に貢献する株式会社日新プレボ。相続遺言関係、各種許認可申請、在留資格申請など町の法律家行政書士までお気軽にご相談ください。京都府行政書士会第一支部。京丹後市の不動産のことなら峰山町三丹不動産。ありがとうございます。はやぶさ代行です。代行運転お任せください。電話 090-1580-6041 大宮町はやぶさ代行。子犬から老犬まで愛犬のカットはお任せください。一時預かりから長期預かりまで、ペットのお世話はペットハウス高尾へ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。大人も子供も男の人も女の人も誰でもいつでも手早く綺麗になれる理美容店、訪問美容も受けたまわっています。ヘアサロン太郎と花子、丹後の素材を使用して安心安全な体に優しい和洋菓子を製造しています。与謝野町弓の木大月花穂、浦島伝説の宿阿美野町浅茂川万助楼、安いうまい楽しいが揃う店峰山町居酒屋てんてん、時計宝石株式会社五十嵐屋商店、お食事宴会久美浜町のお食事処中島、丹後の特産品を応援しますアミティ丹後、海州に一晩泊まればトドになる阿美野町夕日ヶ浦温泉海州、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

FM 単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。懐かしい本物の味を送ります。峰山町小野神味噌醤油醸造株式会社。外壁ベランダの防水のことなら与謝野町の OS シーリング。牛乳は母牛が子牛のために出している命の水平屋ミルク。久美浜町平林乳業株式会社。お薬健康に関する相談はお気軽に丹後大宮有薬局。一味違うお菓子作りに励むお菓子の丸木。こんぴらさんの前御菓子市大道。天の橋立を一望する絶景遊園地、眺めて遊んでくつろいで天の橋立ビューランド。こだわりの性能とデザイン、帰りたくなるお家作りを R プラスハウス京丹後株式会社。大村工務店。丹海バスではバス運転手を募集しています。丹後海陸交通株式会社。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語がスマホで聞けるって知ってました？サイマル放送リスラジならスマホ、パソコンでいつでもどこでも無料でラジオ放送が聞けるんです。 iPhone、Android なら使いやすいリスラジアプリがおすすめ。パソコンからはリッスンラジオで今すぐ検索。 FM 単語がもっと身近に。サイマル放送はリスラジ。
1: この前図書館で単語の歴史本読んできた。単語ってすげえな。
2: いや文字ばっかりとか読むの無理。
1: いやいや漫画だし。
2: 漫画？単語の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに単語のぶっといおっきな本全部揃っとるど。過疎か。
1: マジか、その方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方読んでみよう。単語の歴史って面白い。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スマホ、タブレットの操作のこと、料金のこと、何でも相談できる町の携帯屋さん、スマホの千鳥まで、峰山町株式会社プロバーズ。住宅建築に加え、介護リフォームと介護用品レンタル販売に力を入れています。与謝野町株式会社杉研。京丹後市とともに100歳活力社会の実現に向けて頑張っています。仕事のご用命はぜひ公益社団法人京丹後市シルバー人材センター。酪農家だからできた手作りの優しいアイスクリーム、阿美野町アケイシアファーム。積水ハイムの富士中株式会社。カフェ&ランチが楽しめるタイザテラスマイサンシャイン、ただいまインスタグラムで情報発信中。大人の絶景隠れ宿旅館樹海亭。車の板金塗装のことならお任せください。八坂町和田のボディーアート大江。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 京丹後警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。横断しようとする歩行者がいればスピードを落とし停止線でしっかりと止まって安全に渡らせてあげましょう。また歩行者の方は手のひらと目を運転手に向けて渡りたい意思をはっきりと伝えましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: 京丹後在住シンガーソングライターの姫野明です。毎週月曜日18時から生放送でお送りしています姫野明のアンダンテな夜、私だからご紹介できる姫野明レコメンドやテーマトーク、マニアックな趣味の話など、生放送ならではの臨場感で楽しんでもらえる1時間となっています。ぜひ聞いてください。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。ありがとう。あなたの交通マナーと思いやり、笑顔あふれる京丹後。

0: 京丹後交通安全協会、魚とカニの専門店平七水産マイン店、生鮮食品に力を入れているスーパー久美浜町ジョイクック奥田、京都新聞日経にデイリースポーツの京都新聞峰山販売所、高齢者障害者児童に関する福祉事業社会福祉法人峰山福祉会、ジャージーミルク 100% ミルク工房ソラ、有限会社丹後ジャージー牧場、新車中古車全車種販売、皆様の車をしっかりサポート、丹後町ホンダカーズ丹後株式会社亀田屋、ヨーフルと組の裏をブレンドした熊のヨーグルト酒、米酒交換、米人などの企画運営もお任せください。網野町キツ丹後の地酒や松坂屋、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この後はヨッシーおまさのマーケット散歩、エコノミストである私ヨッシーおまさが経済やビジネスの話を分かりやすく解説します。他にも趣味の話などなど幅広くお送りします。 FM 単語が7時をお知らせします。ヨッシーおまさのマーケット散歩、さあここからはヨッシーおまさのマーケット散歩を始めていきましょう。さあゴールデンウィーク真っ只中ということでね、放送日5月1日ということでね、もうね6月になるともう半分、今年もっていうようなどんどん月がね変わっていきますけども、本日はね、まあ私個人ごとではあるんですが、私ごとで言うとね、東京から下の娘がね来ますんで、あの京都駅まで迎えに行って、そして2日、ね、2日、もう明日ですね、放送日から見たら、あの初めてね久美浜カンツリーね、海越しに何度か見たことがあるんですけどね、ようやく念願かなってね、海に向かってなんかボールが打てるっていうね、まあ、そんなコースらしいんで、もうすごい楽しみにしてるんですけどもね、本当は3日の予定だったんですけど、ちょっと天気予報を見てね前倒ししてしまいまして、はい、まあなんとかね、天気良さそうな予報にはなっているんでね、楽しみにしてるんですが、前回ね私うっかり関西のゴルフ場ってね、多分これが初めてだみたいな話をしたんですけど、考えてみたらあのコロナの前にね、あの神鍋とかなんかあの辺のゴルフ場にね行っておりました。もうすっかり忘れてましたね神鍋イコールスキー場っていうイメージばっかりだったんで、ね、そういえばコロナの前なんでもうずいぶん昔なんですけど、はい、あの行っておりましたねだからあの、まあ、京都府でのゴルフ場っていうのは多分初めてになると思いますね、うん、だからまあそういう意味ではね、ようやく出身地のゴルフ場に行くことができるということになります。まあ、前回ね娘には栃木で負けておりましてついにねまだわずか5回か6回7回ぐらいしか行ってない娘にね、もう何十回何百回って言ってる、ね、もうついにもうそんな時代です。もうやっぱり若い人には勝てませんということでね、まあ、そんな状況なんで、まあ、なんとか今回はねちょっと面目躍如といいますか、ね、ちょっとなんとか頑張ってねいいスコアを出したいなと思っております。で、まあ、ちょっとね練習も兼ねてやらなきゃいけないななんていうふうに思ってて、先日あの峰山町で合ってると思うんですけどね、ゴルフ練習場ね見てきたんですけど、あの今まではねいつも網野の方のほとんど無人のね、誰も管理人さんがたまにいるぐらいで、あの無人に近いところに行ってたんですが、ちょっと峰山のゴルフ場を、ね、見てきて、ああそういえばっていうね、なんかもう大昔からね、私小学校の時ぐらいから多分ある練習場だと思うんですけど、

大昔、もちろん大昔の記憶なんですけれども、あのね、スキー場として無料開放してた冬の時期があったように思ってて、何度か多分ね無料だったと思うんですけど、自転車にね、自転車でスキー担いでなんかスキーの練習に行った記憶があるなっていうね、当時は随分広いねところに見えたんですけど、この前やっぱりね、もう何十年も経って見に行くと、そんな大きなゴルフ練習場じゃないなっていうか、こじんまりとした練習場なんでね、やっぱり子供の時に見た景色っていうのはね、もう大人になってみると随分変わって、なんか当時はめちゃくちゃ広いっていうイメージがあったんですけど、今見てみるとそうでもないなっていうね、随分こう見た目の印象も変わってくるんだなっていうことをね感じましたけども、さすがにねやっぱり2階まで 1階2階とね打席があって、1階で2名、2階で1名ぐらいでしたかね、平日だったせいもあって、まあ、そんなに混み合うっていうことではなかったですね、まあ、それが、まあ、こっちのね、まあ、地方だとそれぐらいそんなに激込みなんていう場所じゃないのかもしれませんね。東京だとね平日の朝一に行ってもね50打席ぐらいの練習場とかでももう満杯ですしね、ロッテゴルフなんて300席ぐらいあるんじゃないかっていう思うんですけど、それでもかなり人が埋まってて、どんだけゴルフ人口が多いんだっていうことをね毎回感じるんですけども、まあ特にね、やっぱり女性が少ないなっていう、これは東京でもそうなんですけどね、まあ比較的やっぱり高齢の男の人がね、まあ、要するにこうじいちゃんが多いんですよ、おじいちゃん、平日ねもう定年退職したそういう人が圧倒的に多くって、まあね、これは地方でもやっぱり高齢の、ね、男の人が多いなっていう、まあ、自分も含めね、まあ、そういう産業になりつつあって、まあ、多分皆さんもう本当バブルの頃からねされてるようなそういう経験の深い人たちがね、まあ、未だに、まあ、継続してやられてるんだと思うんですけど、まあ、でもねいいスポーツね、まあスポーツゴルフもよく歩きますしね、だから健康にはいいスポーツかなと、そして割と年齢に関係なく楽しめるっていう意味ではね、老若男女問わずできるスポーツかなというふうにね思います。大きな怪我をすることもまあほぼないですしね、まあスキーとかスノーボードだとね一回転んじゃうと本当に大きな怪我になる場合があるんで、まあそういう激しいスポーツに比べればね比較的安全なスポーツかなとも思いますね。はい、そしてねまあ久美浜に行くっていう、明日2日久美浜なんですけど、4日の日にはね湯村温泉で合ってるかなんかそっちの方にも一応予約はしたんで少しね距離はあるんですけど、はい、また引き続きっていうか、このゴールデンウィークに入ってね再びゴルフ漬けの毎日がまた始まってきたということで、さあじゃあまた今日から始めていきましょう。ベリンダ・カーライル、 Heaven is a place on earth。

0: FM タンゴ。
1: さあね、最初の話題いきましょう。相変わらずね、ちょっとイランとイスラエル、米国ですね、今ホルムズ海峡が封鎖をされていて、ね、まあ、その戦争といいますか、この紛争の行方がね、なかなか決着が見えないで、ホルムズ海峡が封鎖されて、ね、でまあ、原油の価格が上がっていたり、特に国内ではね、一番最近言われるのがナフサですよね。原油から作られる、ナフサの原、ナフサを原料とするものが、例えばプラスチックとかサランラップとか注射器のああいったね医療機器であったりとか、ありとあらゆるもの、ね、ナフサって使われるんで、これが入ってこないといろんなものの物価がまた上がったり、原材料がなくなっちゃったりっていうようなことで、非常にこの問題がね今大きくなってきてる中ですよ、ね、そういう有事って言いますか、地政学リスクがね、まあ、引き続き継続する中で、なんとなんとですよ、日経平均株価がついに6万円を、ね、超えてきたということで、もちろん史上初めてのことになりますし、前回23日、ね、一時的な6万円超えっていうのはあったんですけど、今週週明けもね、もう6万超えてきて、だんだん6万円っていうのをもう寝固めというような形で、もうね、もう本当に日経平均6万円時代到来なんていうことで、なんでこんなに株価が高いんだっていうことなんですけども、これはねアメリカも高いんですよね。アメリカも、中東情勢こんなんですけど、 S&P500 とかナスダックとかの指数が、ずっと過去最高値というようなことで、日米ともにね、まあ、本当に有事であるにもかかわらず、まあ、インフレなんでしょうね。物価が高くなるから株価も上がるっていうね。そしてまあ日本では地価も高いということで、どんどん

ね、物価も高い、物価上がって土地も上がって株も上がってで金利も上がっていくっていうね、まあ、今回日銀の金融政策決定会合では利上げ見送り、ただ今後については引き続き利上げ方向というね、まあ、そういう感じで終わりそうだというふうに言われておりますけども、まあとにかく株価がね今高いで円は安いね、為替は円安、もう160円ぐらいになってきてきつつありますね。159円台ぐらいになってきたのかな。ということはもうまだまだ、ね、輸入物価は上がっていきますし、国内の物価も上がっていきますしという、ね、ことで、まあ、非常に生活視線からいくと非常に厳しい世の中ではあります、ね、そして一方ではね悲願とまで言われていた食品の消費税2年間ゼロっていう話はどこへ行ったんでしょうというねその代わり武器輸出ね、それはすんなり決まるとかね、うん、さあさあどうしたものかみたいなところもあるんですけども、まあ、でも国内で言えば景気を、ね、唯一下支えしているって言われるのが訪日外国人ですね、インバウンド、これは日本政府観光局なんかの発表では3月ですね、外国人旅行者数が前年同月比、ね、前年の2025年に比べて 3.5% 増の361万8900人ということで、3月としては過去最多ということで、そして3月までの累計でも、前年同期比で 1.4% 増1068万3500人ということで、2年連続で1000万人を超えているということです、ただ中国からの訪日客というのは半減、ね、個人で来られる人は結構いるかもしれませんが、団体客なんかが来ないということで、困ってるね、まあ、ホテル旅館もあるというふうには聞きます。で一方で韓国、台湾、米国からなんかは、ね、どんどん観光客が来ているということで、これを象徴するのは多分日本でいうと百貨店ですね先日ね、兵庫では大丸の売り上げが、1000億を超えたとかね、まあ、そういう話題が出たり、百貨店三井、三越伊勢丹とかね、東京で言えば、ね、関西で言えば阪急阪神とかね、あと高島屋であったりとかね、まあ、こういったところの業績売上がね回復基調にあるということで、まあ、この辺がねやっぱりインバウンド強いところかなという、本当に国内の景気物価高の中で唯一インバウンドがなんか支えるっていうね、まあ、そんな状況が続いています。さてじゃあまた曲をお届けしましょう。アラン・ウォーカーでフェイディット。

さあね、次の話題で、最近ね、まあ、最近になってってわけじゃないんですけど、美味しい料理っていうのをね食べると、まあ、外で外食なんかもそうなんですけど、若い時はね、まあ、割と皆さんもそうかもしれないですけど、だんだんね年取るとそんなに大食いではもうなくなってて、なんか分量を食べるっていうよりは美味しいものをちょっとだけ食べればいいやっていうね、そういう風になる人は結構いると思うんですけど、だからね、なんかやっぱり本当にこう丁寧なって言いますか、上品なとか美味しいとかっていうね料理を食べるとすごくこう幸せな気持ちになるもんだというね風に思ってて、最近ね、まあ、ちょっとホテルで結構高いディナーなんかをね食べに行ったり、ちょっとそういう機会もあったり、あと娘がねよくそのイタリアンだとかここの店がうまいとかって誘ってくれるんで、ね、そういうところに行く機会が増えたんで、ね、本当に美味しいものを食べるとっていうか、この間近所のね、近所で見つけたフランス料理屋さんで食べたドリアがまためちゃくちゃうまかったりとかね、今まで食べ慣れてきた料理でもね、やっぱり違う店で本当に美味しいものを出してくれるところで食べるとね、なんか新たな感動があったりとかで、うん、結構やっぱり料理ってね重要だなというふうに特に思うようになってて、例えばね、よく私は地元ではね、外食はなかなかあんまりこっちで外食する機会って少ないんですけど、普段行くのは例えばスシローとかね、はま寿司とかそんなところでも全然十分なんですけど、ただね、たまに最近あんまり行けてないんですけどね、昔はちょこちょこ銀座にね、行きつけの江戸前の寿司を出してくれるお寿司屋さんがあって、で値段が書いてないんですよね、そういうとこ多いんですけど全て時価なんですよねだから最後お会計するまでいくらになるのかがさっぱり分かんないっていうね、まあ、そういう恐ろしさはあるんですけど、まあでもね、目の前にその職人さん料理人さんがいて、でネタがね目の前のカウンターのガラスケースに入ってて、で今日は何がおすすめですかとかって聞いたりとか、あと私が前行った時は金目鯛とかね、そういうのがあって、あ、金目鯛握ってくださいで炙ってくださいとかね言うと、こっちが注文したように調理してくれるっていうのもあって、で炙ってくれたりとか、ひも球とかってホタテのひもの部分ときゅうりと

巻き物にしてくれるっていうのをひも球作ってくださいとかね、そうやって食べたいもの、なかなかスシローでは絶対回ってないようなメニューネタっていうのもあって、でちゃんとこう寿司職人の人が身を切ってね、柵の状態の刺身から身を切って、でそこに隠し包丁を入れて、ほんで丁寧に握ってくれるんですよ。で江戸前寿司っていう、なんだろう、まあ一つのジャンルっていうね、まあ関西のお寿司と江戸前寿司ってもしかして違うと思うんですけど、江戸前寿司の特徴はやっぱりね、隠し包丁だったり、酢飯が赤いとかね、赤シャリみたいなやつだったり、あと小ぶり、シャリもちっちゃいし、それからネタもそんなに大きくなくって、でシャリを包むように一緒に握ってるんで、どちらかというとネタがまん丸、ま、丸くなってるというか、スシローとかああいったところのっていうのは刺身寿司なんですよね。シャリの部分に切った刺身を上から乗っけるだけっていう、一緒に握ってないやつですよね。でなかなかあんまり隠し包丁が入ってなかったり、その上からハケとかでね、醤油だとかタレとか塗って、でもう提供されたままそのままを食べるっていう、まあそんな食べ方だったりするんで、その目の前で調理してくれてるね、その手さばきとかを見ながら食べるっていうのが、なんかこう会話をしながら食べてるんで、なんかすごいねいい時間だし、それから直接目の前で作ってる人のを直接食べるんで、なんとなくこう伝わってくるものがあるっていうか、味にこうこれはこういう味でこういう特徴があってみたいな、そう会話をしながらね、なんか寿司についてこういろんな話ができるっていうのも、なんかいい時間だし、すごいこうなんだろうな、こう食文化みたいなねところを感じる一つのね瞬間というか空間だったりするんで、たまにはねそういうところに行くっていうのもいいんじゃないかなと思うんですよね。多分そういうお店ね、地元でも料理屋さんなんかあると思うんでね、本当は開拓して行きたいななんて思う気持ちがあるんですけど、どうしてもその車社会なんでね、こう目の前でおすすめの日本酒をとかね、そういうことがなかなか車で行くとできないんで、やっぱり電車移動というね、まあそこも東京のまあもしかしたらいいところかなみたいな、昼間からねお酒が飲めるっていうのもまあまあこれはちょっとね、まあ東京のいいところかなというふうには思ってるんですけども、まあでもそんな時間をね過ごすのもありだななんて思ってて、だからまあできるだけねそういう感動をね1個でも2個でも増やせるようにっていうのが、そのいいものをね、美味しいものを食べに行くっていうのもね、老後の趣味としてはいいななんていうふうにね思っておりますね。さあそれでは曲をお届けしてから CM に行きましょう。エンヤでイブニングフォールズ。

0: それでは CM に行きましょう。
1: なあ、単語って好き？
2: そんなん考えたことないし、別になんとも思ってないわ。
1: ほんなら単語のいろんなとこ行ったことあるだ。
2: いろんなとこってどこ？いつも家やな。
1: それもったいないわ。単語っておもろいとこめっちゃあるで。このパンフレット全部見てみ。
2: うわ、めっちゃあるやん。単語ってこんないろんなとこあるんか。
1: 単語ってすごいねん。
3: みんなでもっと単語を知ろう。
4: 単語は美味しいものがいっぱいあるね。日本酒もいっぱいあるけど、単語のクラフトビールも美味しいよ。よけ飲んでほしいわ。でも飲んだら乗るな。それはベルギーでも当たり前。飲酒運転ゼロ行こで。
5: コミュニケーションパラスアバウトサンサンバヤマン FM タンゴ
6: 79.4 メガヘルツでお送りしています。
0: さあ、それではね、引き続き吉井おまさのマーケット散歩後半に入っていきましょう。さあね、この番組でも以前取り上げていたあのディスカウント店、超安って言ったかな違ったかななんかちょっと違うんですけど、あのドン・キホーテですね。あのドン・キホーテってあの今パン・パシフィック・インターナショナル・ホールディングスというところがね運営しております。運営というか、まあ会社、親会社というかそこの会社なんですけど、でついにこの間24日、食品、まあ言ってみたらスーパーですね、ほぼほぼあの食品の方が多く扱っている、スーパー形式ね、スーパーマーケットをですね、あのロビンフッドっていうのをね、1号店愛知県に出店したということで、なんかねおにぎりが80円ぐらいって言ったかな、なんか初日にはね、あ、85円か、おにぎり85円とかね、もうとにかく安い、お弁当も300円とかね、まあそんなことで、オープン前には地域の人がね、もう500人ほど行列を作ったなんて言ってね、ニュースにもなっておりました。うん、だからもうとにかく今はもうコストパフォーマンスがいい、そしてもう一つはタイパって言ってね、タイムパフォーマンスがいい、要するに調理に手間がかからないとかいうね、もう本当にレンジに入れるだけでもう調理ができるような惣菜とか、そういったものを中心に、商品を集めてるっていうことで、まあもう今や本当にもうスーパーマーケットをね、激戦区、戦国時代に入ってきてるんですけども、そんなロビンフッドがね、今後もう何百店舗まで展開するということで、まあ、近いうちにもう都内の方にもできるでしょうし、ね、どの辺までできるか分かりませんけどね、ドン・キホーテこの辺だとね、私が知る限りでは福知山の9号線沿いにあるメガドンキがね、結構大きめのドン・キホーテがあるんで、ね、どこまで出店が来るか分かりませんが、まあでもめちゃくちゃ安いんでしょうね。もともとそうなんですね、ドン・キホーテってあのドン・キホーテ、まあそうですね、ドン・キホーテパン・パシフィックですけど、あのフィアゴっていうねスーパーを買収してるんですよね、以前に。だからこのフィアゴっていう業態だったユニーですね、そうだ、ユニーが運営してるフィアゴっていうスーパー

スーパーを買収して、傘下に収めて、このピアゴっていうスーパーをロビンフッドに順次切り替えていくっていうことで、かなり広い売り場面積があるようです。で、ねまあ、そういう意味じゃもう本当に、首都圏を含めて最大で2035年6月期までにということなんで、今から10年で300店舗まで、ね、拡大するということですね。だから47都道府県300店ということであれば、まあ、もしかしたらね、福知山あたりにはできるかもしれないなというね、ふうには思います。まあ、今までね、やっぱり大手といえばイオンとか、イトーヨーカドーとかね、まあ、この辺がもう本当に2大、ね、一番大きいところ2つの一番でかいスーパーかなと思っていたんですけども、最近はね、OK ストアとかね、まあ、よく話すロピアとか、関西で言えば関西スーパーというのが、ね、昔あって、今でもありますけど、OK ストアがね、関西スーパーを買収しようとして、断念せざるを得なかったんですけど、阪神阪急に、ね、持っていかれてということで、まあ、そんなようなことでね、まあ、本当にスーパー激戦というか、もう本当に戦国時代に入ってきてて、それで、まあね、オーケストラもまあ順次、ロピアも順次、ね、関西には今展開してきてるんで、今後そんなロビンフッドを、ね、どんな風に展開していくのかなということで、パンパシフィック、ね、この株価が、ね、日経平均に採用されたんですよ、ドン・キホーテの株価だから、その辺から注目してたんでね、こういった新しい出店構成っていうのは、ね、株価のいい刺激材料にもなるのかもしれないし、今後ね、もっともっと株価が上がっていくなんていうね、まあ、そんな期待もあるのかななんていうふうにしてね、注目をしております。さあ、それではまた曲をお届けしましょう。アクセル・ヨハンソンでミラクルズ。

さあね、次の話題で、今日はですね、とにかく花粉症がひどい、日によってねすごい違いがあるんですけど、今日はひどいな。今ねちょっとすごい大量のティッシュを使ってね、時々音声止めながらやってるんですけどお聞き苦しいとは思いますが、そしてね、そろそろご報告で、今年、まあ、今5月1日からねこの番組放送日がね5月1日なんですけど、一応今年の5月、今月いっぱいでね、よしよまさのマーケット散歩、長年ねやらせていただきましたが、今月をもちまして、終了となりますね。で連休明け、からまた、2週間ほどね、この間戻ってきたばっかりなんですけど、もう1回また東京に行こうかなと思ってて、それで、あと放送できるのが2回ぐらいかな。8日の日は放送はする予定なんですけど、15日と22日が放送できなくて、最後29日の放送で最後になるというね、ちょっとそんな日程になるかと思います。まあ、思い返せばですけどね、もうちょうど始めたのが6年前ということで、もう丸々今6年がねあっという間に経過してしまいまして、もともとね、まあ、ここまで続くっていうか、続くつもりもなかったということもありますし、まあ、本当に気がついたら6年やってたっていうね、まあ、これもねたまたまちょっとこれ田舎あるあるでね、まあ、皆さんやっぱりこう両親がねだんだん高齢化でねこうほっとけないというか、誰かがね田舎に親がいる限りちょっとね面倒を見るために残らなきゃいけないということで、我が家の場合はもともと一番下の妹がねずっと地元に住んでいたんで、私は長男であるけども帰らなくていいやなんて思ってたんですが、妹たちが、ついにまあね地元を出て行っちゃったんで、まあ、子供のね進学とともにということで、まあ、これもあるあるなんでしょうけどね、子供について親が一緒に出ていくっていうね、まあ、それもあるかなということで、で誰かどうすんだということで、私が一人単身でね家族を東京に残して、まあ、一人でこっちに戻ってきて、そして、まあ、たまに東京と行ったり来たりしてるっていう、まあ、そんな生活をね6年間やってきてまして、という、まあ、そんな状況でね、まあ、そういう境遇というか、そういう人もね結構いるかなというふうには思うんですけどもね、まあ、でも高校卒業してからね地元を離れたということもあって、もうほとんど地元のことを知らないでね、一人 U ターンしてきてるんで、まあ、全く情報がないという、なので、まあ、ちょっと地元の、ね、ことを知る上でもね、FM なんかで番組を始めればね、いろんな情報とか取材とかそういうような機会もあるかななんて思って、矢先のコロナで全く動けなくなってしまってですね、まあ、そういう状況でこういろんな、まあ、現在に至るなんていうことになってるんですけども、ね、まあ、本当に今でもね多くの若い人、高校卒業するタイミングでね地元を離れる人多いかと思うんですけど、ね、そしてやっぱり、まあ、京阪神もそうですが、東京なんかにね出て行っちゃうと、あまりにもねその便利さに便利さと、まあ、その就職してね、東京なんかで働き始めたりすると、なかなかね帰ってこれないっていうか、でもうそういう生活に慣れてしまうとね、やっぱり東京生活のスタイルからねなかなか変えることが難しいということもねあるかななんていうふうには思いますね。東京生まれ東京育ちっていう人が時々ね I ターンみたいな田舎暮らしを始める人いるんですけど、ね全員が全員成功するわけではなくって、やっぱり田舎向かないとかってね戻っちゃう人もいれば、ね、うまく地域に溶け込んで、まあ、収納したりとかねそういう人もいたりで、

なかなかケースバイケースでこういう、ね、問題っていうのは難しいかなというふうにいつも思います。で、まあ、それでもまあ地元をね頑張って盛り上げようというふうに、ね、思っている方もたくさんおられると思いますし、ね、まあ、今後も FM 単語で、ね、頑張っていこうという人も、ね、たくさんいると思うんで、ね、本当にそういう人たちについては、ね、本当に敬意を表したいなというふうに思いますし、一人でも、ね、多くの人が FM 単語に関わって、ね、いただければななんていう、ね、希望も持っております。ね、そんなことでちょっと報告がてらなんていうことにはなるんですけども、まあ、今月いっぱいということで、ご了承いただければというふうに、ね、思います。そして最後の最後ではね、ちょっと公開収録のご案内もねまたしたいなというふうに、ね、思っております。それでは曲をお届けしましょう。 REO スピードワゴンで Can't Fight This Feeling。

さあそれではね、エンディングの方に入っていきましょう、ね、今日ちょっと本当に花粉症って言いますかね、もう本当鼻がきつくて、ね、収録やりにくかっただと思うんですけども、多分お昼にゴルフ練習に行ったのが悪いのかな。なんか久しぶりに天気が良くて、ね、ゴルフの練習行かなきゃなんて思って、ね、行ったはいいですけど、ね、なんかずっとティッシュを持ってどこ行くにもティッシュを持ち歩いて、ね、まあ、そんなんでゴルフ練習してたんですけど、いつもよりね、なんかあまり調子が良くなくって、実は明日だっつーね、その久美浜行き楽しみにしてるんですけど、これはちょっとまずいぞっていうね、もうちょっと練習しないとっていうようなね、まあ、そんなことを今ね思っております。非常にちょっとね不安だったなっていう、実は今日はね、うん、そんなんでちょっともう少し練習してから行かないとななんていうふうにね思っております。そしてね、ちょっと改めてなんですけど、今月5月いっぱいでね、吉尾正のマーケット散歩、ね、終了ということで、長い間お付き合いいただきましたありがとうございましたということで、一応8日放送する予定にしておりまして、15と22だと思うんですが、ここの、ね、2回お休みということにしまして、29日、ここが最後の放送ということになるんですけども、その翌日30日ですね、土曜日には、これは峰山の5月30日のね、土曜日午後1時からですね、声でつながる、街とつながるライブ、単語794ということで、京丹後市役所、街の情報コーナーにて公開録音、そしてミニライブということをね、開催されます。総勢13名のね、パーソナリティも出演するということで、私ね、吉尾正ももちろん、参加するということで、公開録音なんでね、皆様の前に初めて姿を出して、姿を出したその日が最後っていう、まあ非常に初で最後っていうね、公開で多くの人の前にまだ出たことがなくって、それなのに出たらその日が最後なんていうね、ちょっと変なあれですけど、でもまあ多くの人にね来ていただけるように、はい、ぜひぜひお待ちしておりますのでね、たくさんの方々にお見えになっていただければというふうにね思います。またね、その時最後のご挨拶ができれば幸いに思います。はい、ということで5月30日午後1時からということでね、京丹後市役所町の情報コーナーということで、はい、告知をさせていただきました。さあ、そしてもうね、次回8日の収録の時ももう一回ね、ちょっと江戸前寿司の話、ちょっとね、ちょっと今回できなかった話題をしようかなと思って、それはね、あんまりこっちでね、スシローとかでもネタが出ないんですけど、コハダっていう寿司ネタがあるんですけど、私最近っていうか、ここ何年かね、あんまり機会はないんですけど、娘とちょこちょこ釣りをしてて、釣りをしてるとね、このシロっていう魚が釣れるんですよ、時々ね。多分釣りをされてる方だったら、このシロって聞いたらうわっと思うと思うんですけどすっごい臭いんですよ、この城っていうやつが、ね、で手袋をしてる手で針を外そうと思って手でグッと持って、でもう海に私は返すんですけど、ゴムの手袋みたいなもう鱗だらけで、でもそのゴム手袋がすごい臭いんですねっていう、そのこの城っていうのが小肌なんですよ、寿司ネタの。だからこんな煮ても焼いても食えないものをよく寿司にしたなっていう、これが江戸前寿司の始まりとも言われてるんですね。なんで次回の放送ではこの小肌江戸前ね、もうちょっとこの辺の話題についてちょっとうんちくを込めてね、紹介しようかなというふうに思ってるんで、ぜひ最後15日また15日とか次回8日か、8日放送日でね、ちょっとこんな話題をしようかなと思っております。はい、お楽しみにということですね。最後に、番組に対するご意見、お問い合わせ、リクエストなど FM 単語のファックスまたはメールアドレスからお寄せください。
それではね、まあ、告知ご案内するのもうぼちぼち最後になりそうですけども、最後もまたね曲でお別れとなります。お届けする曲はセリーヌ・ディオンで It's all coming back to me now お届けしましょう。ここまでお相手はヨッシー・オマサでした。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。 YouTube チャンネルができました。丹後ビッツで検索。与謝野町京近敦史デザイン事務所角ビッツ編集部。最愛のペットとの最後のお別れに心を込めてペット霊園総裁業を受けたまわります。峰山町有限会社丹後動物霊園、八坂鶴の竹の酒造、お酒ギフト商品ワイショップコンビニの店丹後町大座小一郎商店、丹後の農業を応援する峰山町株式会社サントヨ。

キレイ応援します。アミノ町アミノアルビオン販売店永瀬。暮らしを便利に、電気のことならフリークまで。電話0772-62-1709、峰山町菅生フリーク。天の橋立を眺めながらピント餅を味わってみて。天の字本舗が運営するカフェ水木。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: You're listening to FM Tango 79.4 FM.
1: 京丹後警察署からのお知らせです。飲酒運転をしていませんか？飲酒運転はブレーキの反応が遅れてしまうなど判断が鈍り重大な事故につながるだけでなく大切な命まで奪いかねない行為です。大丈夫と思っていても飲んだら乗らないを徹底し地域で飲酒運転の

根絶に努めましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。

皆様こんばんは、伊能玲子です。静かに更けゆく日曜日の夜、お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。しばらく朗読の小箱で日本文学の世界をお楽しみください。お届けする朗読は FM イカルで放送されたものです。それではお聞きいただきましょう。

この作品には今日から見れば不適切と受け取られる可能性のある表現が見られますが、新見南吉の作品ゆえそのままの形で朗読します。ご了承ください。百姓の足、坊さんの足。新見南吉。それから後、菊次さんは40年も生きていました。その間にはいろいろ変わったこともありました。明治の御一新で今まで頭の後ろに結んでいたちょんまげを取ってしまいました。また街道おば人を乗せて通ったかごがなくなり、その代わりに人力車が走るようになりました。けれど菊次さんが貧しい百姓であることはいつまでも変わりませんでした。そして左の足がフグであることも変わりませんでした。長い生涯を左足を引きずり引きずり、せっせと働いて、だんだん年を取り、しわが寄り、とうとうある年の5月3日の午後に菊次さんは死んだのであります。ところで同じその日の午前に、菊次さんと縁の深かった雲下寺の和尚さんも死んだのでした。和尚さんは菊次さんが思った通り運の強い人であったと見えて、別段びっこにもならずに、いつも元気で顔を油汗でテラテラさせながら、酒臭い息でお経を読んで年を取り、死ぬ前の晩にも一升二合ばかり飲んで、死ぬ時は何の苦もなくころりと死んでしまったのでありました。さてここまで私は元気よく話してきましたが、これから先の話をするのは気が進まないのです。あなた方が信じてくれないだろうと思うからであります。信じてくれないだけならいいが、バカバカしくなって笑い出すのじゃないかと思うのです。しかしまだ話は終わっていないのですから、ここでやめてしまうわけにはいかないのであります。菊次さんは歩いておりました。両側に紫の菖蒲の花が咲いている長い道でありました。それは馬鹿に長い道でありました。菊次さんはもうずいぶん歩いてきたように思うのですが、一向道が尽きる様子もありません。振り返ってみると

0: 歩いてきた道は菖蒲の紫の花に縁取られてまっすぐに続き、遠くなるほど細くなり、乳色のもやの中に消え込んでいました。これから行こうとする方の道もまたそういう具合で、果ては乳色のもやの中に消え込んでいます。何しろ奇妙な道であると思いながら、菊次さんは歩いておりました。うららかに日は照っていました。しかしお天道さんはどこにあるかと思って、よく畑で仕事をしていて、腹が空いてきた時するように菊次さんが振りあおいで見ても、お天道さんというものはどこにも見えないのでした。そして光だけがどこからということなく流れてきて、心よくうららかでありました。自分の影を見ても影らしいものがちっともないのには、菊次さんも驚かされました。しかしこう言って自分を慰めながら菊次さんは歩いていました。ところ変われば品変わる。菊次さんはまだ自分がびっこを引いていることに気がつきました。そこでこう独り言を言いました。わしは死んだはずだが、死んでもびっこなんてこた生きてる時から変わらないと見える。そしてそれはバカらしいことであると思ったのであります。そのうちに遥か先の方に人影が見えてきました。どうやら道端の石にでも腰をかけて菊次さんを待っているようです。道連れができれば大層いいと思って菊次さんは急ぎ始めましたので、左足を引きずる音がやかましくしました。近づいてみると雲下寺の和尚さんでした。和尚さんは眠そうな目で菊次さんを見るとこう言いました。どうかその辺で水の湧く音がしとるが、菊さ、一杯汲んできてくれ。わしゃゆうべ酒を飲みすぎてまだ頭がぼんやりしているんでの。菊次さんはへいと言って音を頼りに泉を探しに行きました。泉のそばには、よくシャバの泉のそばにあるように小さい柄杓が置いてありました。これで見るとこの道も旅の人間が通り、喉が渇けばこの泉で潤していくのです。和尚さんが水をうまそうに飲んでしまうと、二人は歩き始めました。
1: 和尚さん、わしはさっきからどうも変だ変だと思っているのでございますがな、
0: と菊次さんが言いました。
1: 何が？
2: どこまで行っても菖蒲がこう両側に生えていますのい。
1: うん、
2: これがどうもわしには腑に落ちませんので。仏様の国へ行く道なら何もこう菖蒲ばかり植えなくても、ちっとは蓮を植えたらどうかと思うのですがのい。
1: バカなこと言うもんじゃない、
0: と言って和尚さんは眠いと見えて目を閉じました。
1: いやごめんなせ、
0: と菊次さんはすまないような顔をしました。しばらくすると菊次さんがまた言いました。
2: わしは子供の自分から菖蒲の花とあやめの花と柿つばたの花の区別がどうしてもつかんのですが、こりゃどうしたもんでござりましょう。
1: お前はいくつまで生きておった？
2: へえ、73まで生きておりました。
1: 73、73年もシャバに生きておってだね。
2: へえ、
1: それでまだ菖蒲とあやめと柿つばたの区別のつかんのはだね。
2: へえ、
1: お前がバカだからだよ。
2: あ、さよで。
0: こんなことを言い出さねば

あ、よかったと菊次さんは思いました。もう黙ってようと思って菊次さんは口をつぐんで歩きました。菊次さんの左足を引きずる音だけがバタリバタリとしました。すると和尚さんが顔を

0: ないぜ、と言いました。へえ、まことにすみません、これでなるべくあげるようにしておりますだが、と菊次さんは痛み入って謝りました。これでわしらはどこへ行くのでごぜましょう、としばらくして菊次さんがまた聞きました。閻魔さんの前へはどうせ行くでしょうな。
1: うん、
0: わしはお坊さん方と違って偉い人の前に出ると口が聞けなくなりますだ。閻魔さんの前では一つわしのためにうまいことを言ってもらいとうござりますだ。
1: うん、まあできるだけうまく言ってやろう。
0: しかしお前は生きているときあまり寺参りしなかったろう。
1: へえ、
0: 寺へあまりお米や銭の寄進もしなかったろう。
1: へえ、
0: 何しろ貧乏でお寺参りするような暇もなけりゃお寺さんにあげるような銭も米もなかったので。
1: そんな言い訳は立つまい、
0: まことに申し訳ありませんだ、と菊次さんは謝らねばなりませんでした。シャバでよくないことをした者はやっぱり地獄とやらへ行くのでござりますかな、と菊次さんがしばらくしてからまた聞きました。
1: そりゃそうだろう、
0: と和尚さんは酒臭い息を吐きながらそっけなく言いました。菊次さんはそこでシャバでしたいろいろなことを思い出してみました。ところが菊次さんは米を踏みにじったのをはじめとして悪いことばかりを思い出すのでした。例えば越後から来た獅子舞の子供たちにいろいろ芸当をさせた後でおわしがあいにくないからというのでそのまま追っ払ってしまったことだとか、畑から帰るとき土橋の下で猫の子を拾ったが途中で猫は生き物だから物を食べるということを思い出してまた元の土橋の下へ捨ててきたことなどであります。すると和尚さんも笑いながら自分がシャバでしたことを思い出してみました。しかし和尚さんはまだお酒で頭がぼんやりしているせいか米を菊次さんと一緒に踏んだことなどどうしても思い出せませんでした。そしてさすがにお坊さんだけあって立派な一生であったということが菊次さんに納得できたほど和尚さんが思い出したのは良いことばかりでありました。これではとても和尚さんのお供をして極楽とやらへはいけまい、と菊次さんは思って情けなくなったのであります。
1: 菊さん、あまり足を引きずらんでくれ、
0: 埃が立ってしょうがない、とまた和尚さんは言いました。
1: へえ、申し訳ござりません、
0: と菊次さんは額の汗を拭いながら謝りました。
1: だが和尚さんも片足引きずってござらっしゃるだ、
0: と菊次さんは付け足しました。その通りでありました。和尚さんもさっきから片足を引きずっておりました。
1: そういえばこっちの足がどうやら痛むようだ、
0: と和尚さんは顔をしかめて言いました。しばらくして和尚さんの足の痛みはひどくなってきました。
1: 和尚さん、わしにおぶさってくださりませ。
0: なあに、年はとっても和尚さんの一人や二人は追えますだに、と菊次さんは自分の足のことも忘れて和尚さんの前にしゃがみました。そこで和尚さんは遠慮しませんでした。菊次さんの背中に追われました。菊次さんは和尚さんの重みでよろけながら進んでいきました。やがて向こうから人力車が一台やってきたのです。
1: はは、迎えにおいで。

おいでなさったな。うまいうまい。ゴムワの人力車と来ている、と和尚さんは言いました。お迎えに参りました、と人力車を引いてきた男は言いました。そして、5月3日の午後死んだお方はどなたですか、と聞きました。5月3日の午前じゃろ。わしは確か昼前に死んだような気がする、と和尚さんが言いました。いや、5月3日の午後と聞いてまいりましたが。そいじゃあ、雲下寺というお寺の門前に住んでおいでになったお方は、と人力引きは聞きました。雲下寺のお寺の中のことでござりましょう、と菊寺さんが聞き返しました。いや、確か門前と聞きましたが、と人力引きは首をかしげました。門内というのを門前と聞き違えてきたのだろう、と和尚さんはもう車に乗りかけていました。そんなことはないつもりですが、と人力引きは首を起こして反対側へかしげました。もっとしっかり聞いてこなきゃダメじゃないか、と和尚さんは人力引きを叱りつけて、どっしりと車に腰を下ろしました。仕方がないので、人力引きは長江を持って引き始めました。菊寺さんは人力車の後ろからびっこを引きながらついていきました。そして時々、和尚さん、足はまだ痛みますか、と聞くのでした。とうとう道が右と左とに分かれているところに来ました。そこにまた一人誰か立っていました。人力車がそばへ行くと、百姓の菊寺というのはお前さんですか、と人力車の上の和尚さんに聞きました。いや、わしは雲下寺の和尚じゃ。百姓の菊寺なら後ろからついてくるのがそれじゃ、と和尚さんは答えました。それでは間違っています。和尚さんは車から降りてください。菊寺さんが乗るのです。すると和尚さんは怒って言いました。わしは足が痛いじゃないか。こんな足で歩かれると思うか。わしは百姓ですだ。いくらでも歩けますだ。人力車みたいなものに乗るとかえって気持ちが悪くなりますで、どうぞ和尚さんが乗っていかっしゃるように願いますだ、と菊寺さんも頼みました。そこで分かれ道に立っていた人はしぶしぶ承知しました。だがこう言いました。菊寺さんは右の方、和尚さんは左の方の道を行ってください。それでは困る、と菊寺さんは言いました。わしはシャバではいつでも和尚さんのお供をさせてもらいましただ。50年の間一遍も欠かさず米発穂や麦発穂のお供をしましただ。しかしいくら菊寺さんが頼んでもこれだけは許してくれませんでした。そうですかな、と菊寺さんは力を落として言いました。考えてみりゃあ、わしはシャバで悪いことばかりしましたが、お経を一節ろくに読めないようなわしと、一生涯仏様に仕えてきなさった和尚さんと同じところへ行けないのは当たり前かもしれません。そこで菊寺さんと和尚さんは別れました。菊寺さんは右の道へ、人力車に乗った和尚さんは左の道へ。和尚さんは人力車に揺られていきました。しばらくして振り返ってみました。菊の馬鹿が名残を惜しんでこちらをまだ見ていることだろう、と思って。すると和尚さんはびっくりして目を見張りました。向こう

0: とぼとぼと歩いてゆく菊児さんの体が散乱と金色に輝いていたのであります。もう菊児さんはびっこを引いてはいませんでした。年寄りらしい歩きぶりでもありませんでした。それは絵や彫り物でよく知っている仏様の姿でありました。和尚さんは思わずその後ろ姿に手を合わせました。
1: ああ
0: と和尚さんはため息をついて言いました。今となってはわかったわい。あっちの道が極楽へ続き、こっちの道がろくでもないところへ続いていることが。菊児さんの進んでいく方の空は美しい真珠の色に晴れ渡っていました。和尚さんが自分の行く手を見ると、そこには夕立でもあるのか、黒雲がむくむくとわだかまって、その中に稲光がひらめいていました。また和尚さんの片足が痛み始めたのであります。

今夜の朗読の小箱いかがでしたか。夜も深まってまいりました。静かな夜のひととき、窓の外にお月様は微笑んでいますでしょうか。皆様の明日が素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。旅立ちのお手伝いを真心を込めて、株式会社心真心総裁、ワンちゃん猫ちゃんが主役、ペットと泊まれる旅館網野町浅茂川弁天館、朝食バイキング無料格安の料金、株式会社丹友商事シティホテル峰山、心を届けるデザインで丹後の活性化と文化を支えます。峰山町小田尾、有限会社中川印刷、わやだわや編集室、昼はランチも食べられるカフェ、夜は洋風居酒屋、こだわり地産食材を使ったメニューの宮津市浜風カフェ、いつもなんか知らんけどええー、わやー、大宮町居酒屋稲江、いるときいるものアクティブで、飲食店施設などで必要なものはすべてお任せ、大宮町神戸株式会社アクティブジャパン、おしぼりもー。

0: 以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 今日も一日お疲れ様でした。
2: 明日も張り切って頑張りましょう。
1: おやすみなさい。

JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。明日も午前6時より放送をお送りします。

JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。

0: 西山送信所より周波数 79.4MHz 出力 20W でただいまより放送をお送りします。今日も FM 単語の放送をお楽しみください。
1: この前さ、図書館で単語の歴史本読んできた。単語ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？単語の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに単語のぶっとい大きな本全部揃っとるぞ。貸そか。
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
3: 単語の歴史って面白い。

0: FM 丹後が6時をお知らせします。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スタッフをお探しならお電話ください。 65-0088 まで。京丹後市総合サービス株式会社。京丹後観光なしではありえない。誇りが持てる地域へ私たちがお手伝い。京丹後市観光公社、京丹後ナビで検索。オートサービスは峰山町陸生工業株式会社。土曜日曜のお昼は10割手打ちそばを食べに来て。大路口の上りが目印です。峰山町増留天女の里。地酒の水玉川醸造元木下酒造有限会社。大宮町伊藤歯科矯正歯科医院。携帯スマホネットワークのお困りごとは au ショップ峰山マインへ。皆様に最適な機種プランをご案内します。今注目の格安プラン UQ モバイルも取り扱いしております。ぜひ au ショップ峰山マインへお越しください。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: おはようございます。まもなく丹後モーニングサンドが始まりますよ。皆さんが爽やかな朝をスタートできるよう、京丹後市の情報を私リコが元気いっぱいお届けします。FM 丹後が7時をお知らせします。

はい、皆さんおはようございます。時刻は7時を回りました。ダンゴモーニングスタンド月曜日、本日も峰山駅裏にございます FM タンゴより私リコが生放送でお届けいたします。ゴールデンウィークももう中盤、後半か、後半に入りましたね。今日、明日、明後日、6日までという方がほとんどじゃないかなと思います。皆さんお気づきのように私は仕事です。4日5日6日関係ないんですけれども、皆さんはどちらの方にお出かけになられてるんでしょうかね。いつも出勤の道中車の中で聞いているっていう方は聞けてないんだな、きっとって。学校もお休みですからね。奇跡的に聞いてくださってるリスナー様いらっしゃいましたら、ぜひぜひ聞いてるよと、メッセージいただけると嬉しいなと思います。ということで最初にメールアドレス申し上げておきますね。 E メールアドレスは 794@fm-tango.jp 794@fm-tango.jp そして FM 単語のホームページの方からもメッセージ投稿できますので、そちらの方もどうぞご利用ください。でその時に必ず番組名の方をね、書いておいてください。じゃないとどこ宛てかわからない場合はご紹介ができないこともありますので、番組名の方必ずご記入ください。そんな今日月曜日なんですけども、祝日ではありますが生放送やっております。今日はお昼からの12時正午からバンバラ子さんのフォークでないとも生放送でございます。ですので、ぜひぜひそちらの方にもね、いただきたいんですが、生で聞いてる時にもいただきたいんですけど、もしよかったらね、生放送までに送っていただいたら、局にもし楽曲があったら、リクエストの方も準備できたりするのかななんて思ってますんで、早めにリクエストなしだったら生放送中にね、バンバン送っていただいたらいいのかなと思います。生放送中にちょっと、お答えできない、リクエストお答えできない場合もあるので、それまでに送っていただけると、いいのかなと思いますよ。勝手に言ってますけどね、12時から2時間フォークでないと生放送ございますし、なかなかオープニングにね、この後の番組紹介することないんですけども、6時からの姫野明のアンダンテな夜、姫ちゃんのアンダンテな夜、こちらの方も生放送でございますんでね、皆さん待機しておいていただいて、生放送メッセージ送っていただけたらなというふうに思います。でちなみに姫ちゃんとこの番組の本日のテーマは好きなラーメン屋さんのお店だって。なので、よかったらそちらの方、テーマに沿ったメッセージをね、姫ちゃんとこには送っていただけたらなというふうに思います。でさらに気になるところ、4時30分からのイブニング794、5月スタートいたしましたが、今日実は今日じゃなくてね、もう本当のこと話しちゃうと、4月いっぱい同じ時間に練習をねされていたんですよ、パーソナリティさんが。でなんせおしゃべりの方はもうお上手なんです。声もめちゃめちゃいいし、ただね、生放送で機械を自分でワンマンでするっていうのがなかなか、やっぱりこれね、慣れちゃったら結構大丈夫なんですけど難しくて、でおしゃべりの方はもうバッチリなんです。あんまりそう言ってハードル上げる

もあれなんですけど、おしゃべりの方はバッチリなんですけど、この機械操作の方をね、最終調整ということで、今日、タイムリーにその4時30分から練習をされます。最終の練習をして、来週、おそらく来週、デビューということになると思いますので、今日は練習されてますんで、練習されている時もブラインド開けておこうかなと思ってます。練習を応援生放送じゃないけど練習してますんで、その時間にまたよかったら窓から手を振りに来ていただけるといいかなというふうに思います。珍しくオープニングでね、ちょっとこの後の番組紹介なんかさせていただきましたが、なんて言ってたら、すごいすごい、めっちゃメッセージいただけてる。皆さんお休みで、だけどもこの後お出かけするから早めに起きてらっしゃるのかな。びっくり、すごい、ありがとうございます。今日なんだ、用意してた楽曲かけなくてもいいかもしんない。すごいね、ありがとうございます。で今日ね、お出かけ日和になるのかどうなんだっていう感じなんですけど、今日のお天気でございます。毎回言っててさ、当たんなすぎて、別に私気象予報士でもないので、気象庁の出てるやつをご紹介させていただいてるわけで、私の、予報が外れているわけではないけども、あまりにもこの京丹後市っていうところが天気予報から外れてるんだね、きっとね。一応正午ぐらいまでは曇りという予報に、あくまでも予報になっております。でその後午後からちょっとピリピリ雨が降るんじゃないのと、で深夜にはまた晴れになるという、全部やん、曇り雨晴れ全部やん。まあ弁当忘れても傘忘れるなっていう単語でございますんで、いつ降ってもおかしくないような曇り空、言うてて晴れたりしてもほんまにわからないですけどね。気温の方も今日は20度近くまで上がるということですが、夜はぐーんと下がりますんで、やはり衣類で体温調節できるように心がけてください。私基本喘息さんになっちゃってたんですけど、普通に風邪ひいちゃったみたいで、油断しないようにね、体調管理しっかりと、誰が言うとんねんって感じですけども、そんな曇り、ほんで小雨で深夜には晴れるといった、バラエティセットみたいなお天気になってますけど、今日注意報の方が発表されております。京都府北部丹後地域全部強風注意報です。風が強くなるのかな。今現在はそこまでビュービューっていう感じではない、そよ風程度に感じますが、で、それに伴ってかな、宮津市、京丹後市、伊根町、飛んで舞鶴市の方に波浪注意報発表されております。宮津市、与謝野町、舞鶴市には高潮注意報も発表されております。ご注意ください。風が強いといえばよ、なかなか一曲目に行かなくてごめんなさいね。私FM 丹後の建物の横のところに駐車してるんですけど、いつも通りに普通にピーって駐車したらプッキンってなったんですよ。プッキンってなってもうびっくりするじゃないですか。やっちゃった、これパンクしたかな、何と思って、恐ろ恐ろ停車して車降りて後部の方に見に行きましたら、左後輪の方見に行きましたら、まあ骨だけになった傘が落ちておりまして、その傘の絵を踏んでしまったようで割れてました。もう風そんだけきつかったってことかな、そこに捨てていかはったってことはないと思いたいんですけど、もうね、ほんと嫌になっちゃう、踏んじゃったわよと思って、まあこのぐらいきつい風にな、今日もなるのかならないのか分かりませんけど、なら傘ささないみたいなね。本当に捨てていかないでくださいよ、ちゃんと持って帰ってくださいねって思いましたね。はい、今日は風が強くなるよと注意報が出ております。ご注意ください。で最

高気温が20度って言ってましたけど、今現在の気温がね、もうすでに丹後町大座 17.1 度、宮津が17度、舞鶴 17.4 度、福知山が17度と、だいたい17度とちょうどいい気温になってますね。ここからグググググググッと昼間は上がりますよ。はい、ということで今日は5月4日月曜日ですが、祝日緑の日でございます。まあこう言ってる間にもメッセージいただきましてありがとうございます。準備ができたのでご紹介していきたいと思います。まず最初にこの方はサージェントルーク RX3 世さんですね。いただきましたリクエストお答えしたいと思います。ザ・モッズで激しい雨。

0: 再放送火曜夜8時オンエア。あなたと一緒に世界中を旅する素敵な時間。
1: Rock, Reggae, Blues, Folk, Bluegrass, Disco, House and More。
0: 聞いてね。
2: バンバラコです。
3: バンバラコです。
2: フォークが聴けて懐かしさが蘇るのは
3: バンバラコのフォークでないと。
2: フォークな曲のリクエストにお答えできるのは
3: バンバラコのフォークでないと。
2: 本放送は第1第3月曜日お昼12時から、再放送はその日の夜7時からと、同じ週の木曜日夕方6時から。
3: メッセージリクエストお待ちしてます。
2: みんな聞いてね。
3: 聞いてね。

はい、時刻は7時16分になりました。タンゴモーニングサンド月曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。ありがたいことに今日はもしかしたら誰からもメッセージ来ないんじゃないかなと実は思っていたんですが、メッセージ頂戴しております。1曲目ねお届けいたしました、ザ・モッズの激しい雨、リクエストいただきました。サージェントルーク RX3 世さん、そんな激しくないね雨ね。なんならちょっと青空も今 FM 単語のスタジオからはちらっと見えていたりしますけど、ほんと天気わからへんよね。じゃあメッセージご紹介させていただきましょう。リコちゃん元気なリスナーファミリーの皆さん、おはようございます。芸能評論家とメールの王子様、サージェントルーク RX3 世ですと。昨日は午前中が小雨、午後からは激しい雨になりましたね。あ、昨日が激しい雨だったからザ・モッズの激しい雨がこう思い浮かんだのかな、うん、そんな中、網野町では2年ぶりに富士祭りが無事に開催されました。私はまずオカリナグループの演奏へ、その後は大宮町のタンゴオープンセンターへ移動して、ハーモニー若草の皆さんによる琴、サックス、尺八のアンサンブル演奏を楽しんできました。で、今日はタンゴ王国のドッグフェスタに行く予定でしたが、あいにくの雨で断念、家でのんびり過ごしていますと。なんかでも大丈夫そうですよ、午前中に行ってみてはいかがでしょうかね。でも明日の子どもの日は晴れ予報ですね。そうなの？ちょっと見てみますね。晴れ、あ、本当だ、めっちゃいいお天気じゃん。ただ暑いよ、25度ぐらいまで上がるみたいですけどね。それでも良いならって感じですが、私は8年ぶりに兵庫県立コウノトリの、あ、コウノトリの里公園へ行く予定です。いいですね。私も1回だけ行ったことあります。特設ステージで高校生や大学生、そしてアマチュアバンドの演奏を楽しんできます。おお。そして最終日の6日は水曜日ですね。3日と同じオープンセンターで2組のアンサンブルの演奏を聴きに行く予定です。ゴールデンウィークもあと2日、リスナーの皆さんも事故にはくれぐれも気をつけて過ごしてくださいね、というふうにいただいておりますよ。サージェントルーク RX3 世さん、メッセージありがとうございます。そうなんですね、あのタンゴオープンセンターのやつ散々宣伝しておりましたが、行っていただけたということで、今タンゴがおもろいというね、伝統織物タンゴちりめんを見て触れて学べる体験施設、工場見学やワークショップが楽しめるタンゴオープンセンター、4月25日より土曜日曜祝日もオープンされていますので、ぜひ土曜日曜祝日、あ、どこに行こうかなと悩んだら行っていただいたらいいのかなと思いますよ。お気軽にです。ちなみにサージェントさん、ほんまに今聞いてはるかな、電動トゥクトゥク試乗されました？見てきはりました？私もほんまめちゃめちゃ気になってて、行ったらさ

最後買ってしまうんちゃうかなって思うぐらい、いわゆるほんまのなんていうのかな、タイとかバリとかにあるトゥクトゥクではなくて、おしゃれな感じなんですよ。パステルカラーで写真で見てる限りには。なのでこれはいいぞいいぞと思ってるんですけどね。車検も不要、車庫証明も不要で、しかも3人乗りなんですよ。あと2人乗れるじゃんっていうか、荷物結構乗るじゃん。しかも家庭用電源で充電できるんです。ゼロからフル充電の電気代がなんと150円と。で、2、3日ぐらい乗れますよと。普通免許さえあったら乗れるし。ほんとセカンドカーにぴったりだなって、気になって、もし買ったよとか、ね、会話してないけど乗ったよっていう方はね、ぜひどんな感じだったか教えていただきたいですね。私多分行ったら最後だと思う。で、昨日ハーモニー若草さんの琴とサックスと尺八のアンサンブルをお聞きになられたと。だから2時30分ぐらいに行ったってことですかね。11時午前中だったらダリル長岡さんの歌声も聞けたのにっていう感じ。今日は10時から夕方の4時まで、畳工房吉岡畳コースター&畳マウスパッドワークショップをされています。これ気になりますよね。絶対いいじゃん、マウスパッドだって。絶対いいじゃんって、もうなんかわからへんけどいいじゃんって。おいくらぐらいでね、できるとか、その詳細はちょっと分かってないんですけど、気になるとこだなと思います。ちなみに明日は10時30分から1時30分まで子供の日っていうことだから、子供だけっていうわけじゃないと思うんだけど、段ボールロボット制作ワークショップやってはりますよ。夏休みの宿題を踏まえて、行っておくっていうのもいいかもしれませんね。あっという間に夏休み来るよ。段ボールロボット制作ワークショップが各回25組となっております。そして5月6日水曜日が、さっき言ってはりましたよね、5月、3日と同じく6日の日に2組のアンサンブルの演奏を聞きに行く予定ですっていうことですが、2組ミュージックアンサンブルカノンさんとアンサンブル春風さん、1時から30分ずつ演奏があるみたいですね。いいですね。結構なお過ごし方をなさって。私1時ダッシュで行ったら間に合わんこともないけど、なかなか12時から生放送があるんで行けないんですけど、行ける方はぜひぜひ6日まで、入場無料でございます。当たり前っちゃ当たり前かな。入場無料で、でキッチンカーも出てるみたいですし、でオープンファクトリーの工場見学とかも、これは平日のみにはなるんですが、予約していただいてね、じっくり見るっていうのもいいですし、あとその丹後オープンセンター自体の中にもいろんなもの販売されてますんで、そちらの方もね見ていただいて、うわー、タゴチリメンのなんていうのかな、未来性っていうか、なんていう こんなもんも作ってはんのみたいな、もうなんかとにかくおしゃれな内装にも、こんなのが、このなんかパッと外から見たら工場みたいな感じやけど、中すっごいおしゃれゲーになってますし、ぜひこういうね、イベントの時にね、見に行っていただけたらなっていうふうに思いますよ。はい、ということで、サージェントルーク RX3 世さんからいただきましたメッセージで、花子の応援団にも入ってくださっております。丹後織物工業組合さんの敷地にできました。丹後オープンセンター。こちらの方でね、ゴールデンウィーク中いろんなイベントやってらっしゃいます。ぜひぜひ皆様も行ってみてはいかがでしょうか。ということで、リクエストメッセージありがとうございました。 FM Tango

はい、続きましてご紹介いたします。リスナー様でございます。ありがとうございますね。本当にね、起きてはるかな、どうかな、ちょっと紹介するの早かったかな。リコさん、おはようございます。ゴールデンウィーク中、お仕事お疲れ様です。目が覚めてタモさん聞けてるかな、うん、って書いてありますけど、聞けてへん可能性もあんのかな。ここ2日間、突然の旦那さんのドライブに家族で行ってきました。素敵やん、行くぞみたいな感じで行動的アクティブですね。まず土曜日は10時半頃に家を出て、明石大橋、鳴門大橋、瀬戸大橋と橋巡りをしてきました。すごいな、ブリッジブリッジですね。家に着いたら日付が変わってました。運転してるのはご主人でしょ、一番疲れたのはご主人のかなとか思ったりするんですけど。そして日曜日が昼食を済ませてから家を出て、福井県美浜の水晶浜へデコトラのイベントに行ってきました。いいや、いいな。帰ったら10時を過ぎてました。私は助手席に乗ってただけですが、すごい距離を移動しました。かっこ笑い。この移動距離はドライブの範囲を超えてますね、と。超えてるね。私も子供の頃に父がよくその福井県の美浜っていうところに連れて行ってくれて、海水浴に行ってたのを覚えてます。すっごい綺麗な海だなって、いつも琵琶湖で泳いでたんで、すごい綺麗な海だなって幼い頃に思って、多分ね、その美浜の民宿で初めて甘エビをいただいて、もうとろける うまさに衝撃を覚えたのをね、今思い出しましたね。今思い出しました。そんなイブちゃんからのリクエストは、まだ季節は早いですが、息子が大好きなデコトラのライトアップに使われている曲で、あ、そうなんだ、使われてるんだ。なんかデコトラっていうか、トラック野郎を言うたら工藤静香とかね、そういうイメージなんですけど、この楽曲が使われてるんですね。ホワイトベリーで夏祭りをお願いします、ということで、ではではお聴きください。

FM Tango。はい、ここからは久しぶりの命のプレゼントのコーナーでございます。赤ちゃんから両親へ元気な命のプレゼント、両親から赤ちゃんへの最初のプレゼント、それは名前。この時間は4月27日から5月3日までの1週間の間に出生のお届けがあった赤ちゃんのお名前を京丹後市からの情報をもとにご紹介いたします。大宮町口大の森ゆずはちゃん、大宮町口大の森ゆずはちゃん、そして大宮町すき室谷ひいろくん、大宮町すき室谷ひいろくん、お誕生おめでとう。この時間は命のプレゼントの時間でした。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。満員1階で各作業所のオリジナル製品を販売しています。クリエイトショップクリクリ、ガソリンスタンドで車が買える、毎月お得なキャンペーンも。峰山石油が新しく生まれ変わりました。トータルカーサービスクロ&グロー株式会社、電気工事はもちろん上下水道工事から土木工事、お家のリフォームや不動産に至るまで、総合企業の与謝野町株式会社山添電機、和牛ホルモン販売専門店大宮バイパス猪屋、ほっこりゆっくり一度は行きたい久美浜町豪商稲葉本家、おいしい焼肉は金龍へ、ランチもしていますよ、大宮バイパス焼肉韓国料理金龍、鶏のうまみがしみる一杯、お昼は鶏そば藤田で決まり、大宮町鶏そば藤田。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: こちらは FM 丹後 79.4MHz でお送りしています。

はい、時刻は7時34分。丹後モーニングスタンド月曜日、私リコが FM 丹後のスタジオより生放送でお届けしております。青空が見えてきてるんです。だけども雲はすごく黒い色してて、多分今まっすぐ真ん前にね見えてる雲がねすごく暗く

なってるんで、すごく分厚い雲になってるんでしょうね。あそこだけ雨降ってたりするのかな。白い雲と黒い雲と青空と混在する変なお空になっておりますが、今日も一応ゴールデンウィーク後半、5月4日の緑の日、お出かけになられる方もいはる、もう今出かけ出してる、車の中で聞いてるなんていう方もおられるのかな、今現在の交通情報をお届けいたしましょう。まずは高速道路の状況です。京都府内、山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに現在平常通り通行いただけます。京都府内、山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに現在平常通り通行いただけます。高速道路の方ね、特に京都縦貫道、ガソスタがないので、ガスケットにならないようにちゃんとね満タンにしてねお出かけくださいね。そして本日の京丹後市からいただいております交通取締り情報です。本日網野町で交差点関連の取締りが行われます。本日網野町で交差点関連の取締りが行われます。ただし都合により変更中止となる場合があります。今日も時間と気持ちに余裕を持って安全運転を皆様心がけてください。以上交通情報でした。で、今日は第1週目の月曜日でございますので、交通安全メッセージこの後お届けしたいと思います。

0: 皆さんこんにちは。京丹後警察署から交通安全メッセージをお伝えします。ゴールデンウィークも終盤に差し掛かりました。帰省で京丹後に帰ってきている方や遠出を考えている方、自宅でゆっくりされている方など、過ごし方は人それぞれかと思いますが、本日はレジャーなどで長距離を運転される方の交通事故防止についてお話しします。長距離運転中の交通事故を防ぐためには、余裕を持った運転計画を立て、適度な休憩を取ることが大切です。安全運転のポイントとして、1、目的地までの所要時間に加えて休憩時間や渋滞などの予備時間を考慮する。2、余裕のある速度で走行し、無理な追い越しや車線変更を避ける。3、安全な車間距離を保つ。4、出発前に燃料、タイヤ、エンジンオイルや冷却水などの量をチェックする。5、大人はシートベルト、子供はチャイルドシートを正しく着用する。6、脇見運転にならないように注意するなどが挙げられます。また高速道路で渋滞に巻き込まれるとトイレにも行けなくなるので、サービスエリアやパーキングエリアがあれば積極的に立ち寄り休憩を取りましょう。加えて長時間同じ姿勢が続くと腰痛を発症することがありますので、運転中はシートと腰を密着させ、負担がかからない姿勢で座りましょう。皆さん一人一人が安全運転に努め、残りのゴールデンウィークを楽しんでください。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: こちらは FM 丹後 79.4MHz でお送りしています。

はい、交通安全メッセージお聞きいただきました。ゴールデンウィーク中ということでね、普段運転されて

ていない方も運転されていたりするんじゃないかなっていうところで、私はなるべく出かけないようにお盆とかゴールデンウィークとか、人が多い普段運転しない人が運転してはる時はなるべく出歩かない。もうね、すっごい皆さんが想像してる以上に心配性なんですね。なのでもう転ばぬ先の杖つきまくりの感じなんですけど、だから出かけないんですけども、皆さんお出かけになられる時は十分にご注意いただきたいなと。安全運転のポイントも教えてくださいましたよね。だから今年この間ほんまに母が入院したからこれは行かなあかん思って、遠出じゃないんですけどね、京都市内まで行ったんですけど、まあ休憩するする、もうね、ちゃんとした状態でしかハンドルは握ったらあかんと思ってるんで、あーもうこれちょっと疲れたと思ったら休憩をめっちゃするんですよ。なので皆さんがトラハル、その何て言うかな、時間よりもめちゃめちゃ時間がかかっちゃうんですね。なので目的地までの所要時間に加えて休憩時間や渋滞などの予備時間を考慮するっていうのは私はもうクリアできてます。そして余裕のある速度で走行し、無理な追い越しや車線変更を避ける、やっていません。もう皆さんもチェックしてくださいね。あと安全な車間距離を保つ、私は前の方とは安全な車間距離保てているんですけれども、問題は後ろについてはる人がね、上手に開けてくれはるかどうかっていうとこかなと思うんです。そして出発前に燃料、タイヤ、エンジンオイルや冷却水の量などをチェックする、はい、こちらも重要になってきます。でも冷却水の量まではチェックできてへんかったな。でもそうですね、 2,3 時間続けて走るんやったらチェックしといた方が絶対にいいですよね。知らない土地でどうとかなるのって嫌だもんね。ね、そして、5つ目は大人はシートベルト、子供はチャイルドシートを正しく着用する。これね、この間家に帰った自分の話ばっかりしてあれですけど、母が言ってたんですけど、弟の、だから私にとったら甥っ子ちっちゃいんですけどが、一緒に弟夫婦とお出かけするときに、もう年なんで母も動きが鈍いんですよね。そしたらその甥っ子が、早く早く早くシートベルトをしないと警察に捕まるよ、シートベルトちゃんとしないと警察に捕まるよって言ったらしいんですよ。間違ってはいないんですけどね。そしたら弟が、警察に捕まるからシートベルトをするんじゃないんだよって。で なぜシートベルトをするかっていうのをね、こんこんと甥っ子に、小さな甥っ子に説明をしていた。おー、まあおまわりさんに怒られるからとかいう問題じゃなくて、自分の身を守るためにもね、シートベルトは必ず着用しないと、装着しないといけないんですよっていうことをね、ここで言っておきますね。そして脇見運転にならないように注意するなどが挙げられます。ついついね、運転手さんね、みんながさ、一人で出かけることなく家族とかで出かけていてて、うわーすごいあれ見て景色みたいな、あそこ見てみたいな、なって家族でわーってなってたら気になるってなると思うんですけど、そこは修行ですね。ぐっとこらえて前を見て運転をしていただくと。安全運転のポイント6つ言ってくださいましたけど、皆さん守れていますか？長時間同じ姿勢が続くと腰痛発症しますんで、途中で休憩するっていうのもね、時間を入れて皆さんお一人お一人安全運転に心がけて、残り、今日もまだありますし 4,5,6 と楽しい楽しいゴールデンウィークを

ごめんなさい笑っちゃった、時刻は7時45分回りました。丹後モーニングサンド月曜日、私リコが FM 丹後のスタジオより生放送でお届けしております。ごめんなさいちょっと半笑いで喋っていて、ね、ちゃんと、聞いていますよっていうメッセージを呼びかけに対してねいただきました。まずお一人目、イブちゃんありがとう。写真がさメール開けたらボーンと出てきてめちゃめちゃかっこいいデコトラ、この人すごいね。デコりまくりのデコトラの前につまんなそうにしてるオリボー君がピースしてるお写真を送ってくれました。すっごいわこれ、圧巻ですね。リコさん起きて聞いてますよ、ウリボーの好きなデコトラ送っときますと言ってありがとうございます。素晴らしいな、これ生で見たらもう写真撮るね、これはね、すごいですね、ありがとうございます。そしてあこれは違ったわ、ちゃんと番組名書いてある、聞いてますよっていうメッセージかなって一瞬思ったけど違いました。サージェントルーク RX3 世さんがバンバラコさんのフォークでナイトにメッセージを送ってられるのを危うく読むとこでしたよ。でもちゃんと番組名をね書いてくださっているので読みませんでした。よかったよかった。では続いてご紹介いたします。リスナー様は丹後のひげ親父様ありがとうございます。ゴールデンウィーク中お仕事お疲れ様です。あ気遣いありがとうございます。私たち家族は土曜日日曜日の移動距離なんと 800km の移動距離となりました。わらわら本当に。というのも明石から淡路縦貫経由で徳島県から高松まで一般道を移動して高松道に乗り岡山県に出て山陽道で姫路まで乗り、えこれなんて読むの、田島丹波道えに乗り継いで帰宅。もう多分ご家族はあれだけど運転しているご本人がめちゃめちゃ大変なんじゃないかなと。あそうそう、バンタン道乗り継いで帰宅。昨日の日曜日は息子の大好きなデコトラのイベント、今写真見せてもらいましたよ、素晴らしいですね。福井県三方郡美浜町の水晶浜で開催されたので昼ご飯食べてから出発して行ってきました。それがすごいっちゅうの、本当にすごい、アクティブアクティブ、ゴールデンウィーク満喫されてますね。デコトラのイベントは息子に内緒で行ったので会場に着いた途端に息子の興奮はマックスで写真撮りまくってました。だってめちゃめちゃ好きっていうわけじゃない、私でもその写真でめちゃめちゃ興奮しますもんね、すごいわ本当に。会場に着いた途端雨が降り出し風も強くなって傘もささず濡れてしまったのがとても残念でした。私にとって過去には当たり前の距離だったのですが長距離の仕事を離れるときついですね。本日タモさん間に合う時間の気象に自信がないので先行メッセージしときますね。あもしかしたら寝てはんのかな。リクエストですがデコトラ業界では八代観音と呼ばれステッカーにもなっている八代亜紀さんの雨の慕情をお願いします。なければ船歌をお願いしますというふうにいただきましたよ。どっちもありますよ。ではねお届けしたいと思いますが中途半端な今時間になっているのでこの後、お届けしますね。一つ情報をお届けした後にお届けしたいと思います。ということで丹後のひげ親父様メッセージありがとうございました。めちゃめちゃ嬉しいわ今日、ほんまに行さん行さんもろてからにありがとうございます。FM Tango.

時刻は7時40、いや違う違う、50分になりました。タンゴモーニングサンド月曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。あーもう5月に入ったなーって。5月といえば、まあ、明日子供の日もあるんですけど、ゴールデンウィーク過ぎる頃になるとですね、私が毎年毎年行ってる特定外来生物のお話でございます。いろんな地域で努力をされているので減ってきているような気がするんですよね、京丹後市で。ですがまだあるし、繁殖力がもうすごいので、注意していただきたいなと思う可憐な花ではあるんですが、オオキンケイギク、オオキンケイギク、こちら特定外来生物です。この植物を栽培することは法律で禁止されています。わかります？法律で禁止されているんですよ。もしご自宅の敷地内なんかにあったもんにゃ、もう根っこから抜いて3日ほどコンクリートの上とかで乾燥させて、土をはたいて普通のゴミで可燃物で捨てていただくっていう風にしていただくのが一番なんですけど、特定外来植物等は特定外来生物による生態系等に関わる被害の防止に関する法律により、生態系などに被害を及ぼすものとして指定された生物なんですね。外来生物法では特定外来生物に指定された生物を飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入、野外に放つことなどを原則禁止しており、違反すると罰則があります。はい、ということで、オオキンケイギクの見分け方、開花期がちょうど今ぐらいからなんです。5月から7月の間、高さは30センチから70センチ程度、花びらと花の中央部が同じ色、オレンジ色です。まれに八重咲き、花びらの付け根が赤茶色したものもあるので、そちらは注意してください。花びらの先端には不規則に4つから5つぐらいのギザギザがあります。葉っぱは細長いヘラ状をしており、一番幅があるところは1センチ程度。間違いやすい、キバナコスモスとは開花期が違うので、コスモスは秋ですので、コスモスによく似た黄色、オレンジ色の花ですね。そちらの方、オオキンケイギクでございます。オオキンケイギクでぜひ検索してね、どんな花かチェックなさってください。ご自宅のところに咲いてませんか、働いてはる職場とかにも咲いてませんか、大丈夫ですか、その種がね、弾けるともう何千っていう種がピャーって飛び散るんですよ。でそれを車とか踏んでタイヤで連れてって、よそのところでまた繁殖したりとか、もうすっごいんですよ。なのでオオキンケイギクが庭などに生えているのを見かけたら、まあ、可憐な花が咲いているで心苦しいかとは思いますが、駆除の方をお願いします。で生きたまま移動させることは法律で禁止されていますので、種ができるまでに、あれ、種ができるまでに根っこから引き抜いて、さっきも言ってましたが 2,3 日程度天日にさらして、もう枯らしてから土を払って可燃ごみとして処分の方をお願いします。オオキンケイギク、これから咲きますよ。可愛いお花なんで心苦しいかと思いますが、この植物を栽培することは法律で禁止されていますんでね、オオキンケイギク駆除すること、覚えておいていただきたいなと思います。こちらについてのお問い合わせ先は生活環境課、電話が077269-0240、077269-0240へお

お願いします。はい、ということで、丹後のひげおやじさんからいただきましたリクエストをお届けしたいと思います。雨雨ふれふれ今言いたくないけど降るかな八代亜紀さんで雨の慕情。

0: FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。水揚げした新鮮なカニや魚を岩塩を使って加工しています。食卓の一品にいかがでしょうか。ご神物も受けたまわっています。網野町浜詰干物工房淡水。省エネのご相談は大宮バイパス有限会社小牧電機。100年を超える老舗旅館、おすすめはお手軽な手打ちそばランチ。ご予約お待ちしています。久美浜町野中公民館横、老舗旅館片木屋。あなたに合う乳酸菌がきっとあります。明治プロビオヨーグルト LG21R1PA3、 皆様に健康と笑顔をお届けします。株式会社丹後乳飯。季節のフラワーギフト花片西。生麺、スープ、焼き豚のおうちでお手軽ラーメンセット販売始めました。電話予約受けたまわります。網野町ラーメン湖畔。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: さあ、今日も素敵な一日を始めましょう。
2: 喋って笑って元気に過ごす、交流と笑顔あふれるワクワ健康幸せステーション。

京丹後市からのお知らせです。最初に八坂芦絹温泉の営業についてのお知らせです。八坂芦絹温泉は4月10日より営業を行っております。営業時間は平日13時から21時まで、土日祝日は11時から21時までとなっております。その他お問い合わせは八坂芦絹温泉電話0772652000へお願いします。次にレッツチャレンジウォーキングについてのお知らせです。5月と6月の2ヶ月間、健康的な運動習慣づくりを目的としてレッツチャレンジウォーキングを実施します。事前申し込みは不要で、チャレンジカードは健康推進課または各市民局窓口に置いています。また市ホームページからもダウンロードできます。詳細は市ホームページをご確認ください。その他お問い合わせは健康推進課電話0772690350へお願いします。次に寄り添い支援総合サポートセンターと消費生活センターの峰山庁舎1号館での業務開始日の変更についてのお知らせです。広報京丹後5月号で5月7日からとご案内していました寄り添い支援総合サポートセンターと消費生活センターの業務開始は5月11日月曜日からとなります。5月8日金曜日まではこれまで通り峰山総合福祉センターで業務を行います。その他お問い合わせは寄り添い支援総合サポート室電話0772620032へお願いします。次に京丹後市総合防災アプリについてのお知らせです。京丹後市では市民の皆様が災害時に迅速かつ適切な避難行動を取れるよう、公式防災アプリ京丹後市総合防災アプリを配信しています。日常での備えから災害時まで役立つ機能が満載です。ぜひダウンロードしてご活用ください。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは総務防災課電話0772690140へお願いします。最後に熊の出没についてのお知らせです。春から秋にかけて熊の出没が多くなります。熊との遭遇を避けるため、夕方から明け方にかけては不要不急の外出を控えるとともに、外出する際は複数人で行動し、音のするものを身につけると人間の存在を熊に知らせましょう。また家庭ごみは匂いが漏れないよう屋内で保管し、ごみ出し日の当日の朝に出しましょう。熊による人身事故の防止や集落への出没を減らすためには一人一人の注意が必要です。熊を目撃した場合は農林整備課または市民局までご連絡ください。その他お問い合わせは農林整備課電話0772690430へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

0: 京丹後警察署からのお知らせです。皆さんは自転車に乗るときヘルメットをかぶっていますか？ヘルメットは万が一交通事故に遭ったときや転倒したときに大事な頭を守ってくれます。大人も子供も顎紐をしっかり締めて正しくヘルメットを着用しましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: ラジオって聞かんな。
2: そうなん？
1: だって昔の曲しか流れてないイメージあるやん。
2: そう？結構新しいのも流れとるで。
1: ほんま？
2: 試しに FM 丹後聞いてみたら？
1: FM 丹後？
2: うん、79.4MHz。
1: スマホでも聞けるだ。
2: リスンラジオで聞けるで。
3: スマホでチェック FM 丹後。
1: 詳しくは FM 丹後ホームページまで。
4: FM 丹後ヘッドラインニュース。
5: 株式会社日清製作所グループがお送りする FM 丹後ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、イランの主要通信社タスニム通信は2日、アメリカとの戦闘終結へ向けてイランが提示した新提案は14項目で30日以内の解決を求めていると報じました。アメリカのトランプ大統領は2日、自身の SNS で検討するが受け入れられるとは考えられないとの認識を示しました。タスニム通信によりますと、イランの C 提案はアメリカから提示された2ヶ月の停戦を含む9項目の提案に対する回答で、仲介国パキスタンを通じてアメリカ側に伝えられました。停戦延長よりも戦闘終結に焦点を当てた交渉で、問題を30日以内に解決すべきだと主張し、アメリカの公式な回答を待つとしています。 OPEC 石油輸出国機構加盟国と非加盟産油国で構成する OPEC プラスの有志7カ国は3日オンラインで会合を開き、6月から原油生産目標を日量およそ18万8000バレル引き上げることで合意しました。 UAE アラブ首長国連邦の脱退後初の開催で、原油の供給不安に対応するため3ヶ月連続で増産を決めました。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受けて、中東の原油や石油製品輸出の要衝であるホルムズ海峡は事実上封鎖されています。中東の産油国は通常なら海峡を通過する日量およそ2000万バレルの大半を輸出できていない状況です。有志7カ国は今回の増産目標通りに生産して輸出できるわけではありませんが、将来的な供給増に備える意味合いがあります。イランはOPEC 加盟国ですが、有志国には参加していません。以上、FM 丹後ニュース。この時間は株式会社日清製作所グループの提供でお送りしました。

0: イン、お届けしておりますのはラジオネーム京都純夏さんからのリクエスト、パフィーでアジアの純真でございます。ということでメッセージの方も楽曲に乗せてご紹介させていただきます。ラジオネーム改めまして京都純夏さん、おはようございます。今日は仕事ですと、お疲れ様です。昨日は京都市に会いに行ってきました。誰に誰に縦貫道は単語行きは車が多かったです。今日のリクエストはパフィーのアジアの純真でお願いしますということで、お仕事行かはる前にねバタバタしてはるところにメッセージ送っていただいてありがとうございます。6時台やもんね、6時2分に送ってくれたはる。今日もご安全にお仕事頑張ってください。メッセージリクエストありがとうございました。
1: なあ、単語って好き？
2: そんなん考えたことないし、別になんとも思ってないわ。
1: ほんなら単語のいろんなとこ行ったことあるだ。
2: いろんなとこってどこ？いつも家やな。
3: それもったいないわ。
1: 単語っておもろいとこめっちゃあるで。このパンフレット全部見てみ。
2: うわ、めっちゃあるやん。単語ってこんないろんなとこあるんか。
1: 単語ってすごいねん。
4: みんなでもっと単語を知ろう。
5: Communication Plus About Sans and Yama FM Tango
6: 79.4MHz でお送りしています。

はい、時刻は8時14分でございます。タンゴモーニングサンド月曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。先ほどねちょっと晴れ間も見えていたんですけど、やっぱり曇り空だなーっていう、あー白い鳥が飛んでますね、詐欺かな。うん、でもやっぱり今にも降り出しそうな雲と白い雲とやっぱりちょこっと青空が見えていて、おかしな天気ですね。どうなるのどうなることやら、ここでメッセージご紹介もう一方させていただきます。ラジオネーム

子の猫にゃんさん、大きにありがとうございます。リコさん、おはようございます。本日は緑の日の祝日でお休み、2日土曜日から始まったゴールデンウィークも中盤です。今回の連休は何かテーマが決まらなくて少し行き当たりばったりです。休日は1万歩以上を目指してウォーキングはなんとか達成できていますと。素晴らしいね。あと1日1回 は抹茶を立てて飲むも達成中。何もうきちんとした暮らし、すごすぎる。作法も何も知らないけど、とりあえず茶筅で抹茶を立てる練習をしています。あの縦にね1の字を書くようにするんですけどね、これがなかなかうまいこといかなくてねと今日はバンバラ子さんのフォークでないとが生放送ということなので、ウォーキングがてら FM 単語に手を振りに行く予定です。ではまた明日ということで、いいですね。歩くの絶対いいらしいですね。なんだろうな、もう年取ってきて、なんていうのか、折り返ししだして人生を、認知症にやっぱりなりたくないなっていうので、認知症対策で何がいいかっていうのはやっぱり腹八分目と睡眠、これめっちゃ大事なんですって。睡眠がないと認知症になりやすいっていうのは言われていて、あと適度な運動、10分ほどでもいいのでお散歩するとか、運動をしていないとやっぱり、私今日やっぱりめっちゃ言うてるな、あの脳に血が回らないっていうからしいです。なので単語のネクニャンさんはずっとしっかりしてるんでしょうね、うん、いやいや感心してんと自分も歩かなあかんなと思うんですけど、出歩けないんで、また局の階段を何往復かしたいと思います。そんな単語のネコニャンさんからのリクエストにお答えいたしましょう。コントラクションないんで言えてWe be back。 あ、全然言え

ークは8時20分でございます。タンゴモーニングサンド月曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。天気曇り、お昼からちょっと雨が降るようですが、なんとか持ちそうな感じもしてきたんで、お出かけになられる方も増えちゃうのかな、この後どうなのかなって気になるところでございますが、まあ今日はいっぱいメッセージいただいているので順にご紹介していきたいと思います。ラジオネームあったあった、マッシンくん、大きにありがとうございます。お写真添付してくださってるんで、おそらくマッシンくんだろうなとは思いましたけれども、また素敵な夕日のお写真です。なんかのポストカードとかに使えそうなぐらい本当写真上手なんですよね。素敵な日本海の縦岩とかにこう落ちる感じのね、このコントラクションが、あ、いいですね。まあ、メッセージご紹介いたしましょう。リコさんおはようございます。マシン君おはようございます。皆さんゴールデンウィーク楽しんでおられることと思います。私は天気の もう一つの昨日、たまたま休みの嫁さんと、あ、お休みだったんですね、お買い物ドライブに出かけました。あ、こちらも家族でドライブいいですね。福知山市で3カ所、その帰りに茅町で1カ所の大きなショッピングセンターに、まあ前に行けば全て終わるぐらいの買い物ですが、ゴールデンウィークですからと、買い物好きの嫁さんは生き生きと楽しそうと、私はお疲れ気味、やっぱり運転はマッシン君がされてたってことですね、今日からまた田植え準備頑張ります。皆さんはどう過ごされているのかなってリクエストの方もいただいております。イルカさんのサラダの国から来た娘、すごいタイトルだな。またはみんな

大切な命という歌詞の歌、タイトルが思い出せません、ごめんなさい、マッシン君でしたといただいております。で、あの一節二節歌わせていただきましたけど、そのサラダの国から来た娘、あったので、そちらの方をお届けしたいと思います。

はい、時刻は8時28分にもう間もなくなります。タンゴモーニングサンド月曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。続いてのリスナー様をご紹介させてください。ラジオネーム朱里さん、おはようございます。東京の娘から連絡があり、水中救助人体圧迫症候群、で手術をすることになったと、あっけらかんというので調べてみると、とても稀な病気であることが分かりました。一人でするから絶対に来るなと釘を刺されたのですが、多分自分も手術になるのでなのかなというふうにいただいております。今言われててか、その正中球場っていうのが正しい、大中小の中に弓、状態の上、正中球場っていうふうに書くので、それが腕とかじゃなくて胸なのですかね。呼吸器や食道にの動脈を締め付けるため、なんだか本当、聞いたことのない病名ですもんね。そんなの気になりますよね。飛んで行ってあげたい気持ちだと思うんですけど、気になりますね。はい、で、シュリさんからのリクエストはカルチャークラブで、この間カーマは気まぐれいただきまして、今回は Do you really want to hurt me? ちょっと待って、合ってる、君は、なんてタイトルやったかな、君は完璧さ

今カルチャークラブのね、その君は完璧さリクエストいただきまして、かけながらも考えてましたけども、聞いたことのない病気で手術ってなると、なんだろう、私オープニングでも言ってましたけど、すごい心配性なんですよね。なんかね、もうね、リスナーさんみんな親戚みたいな気持ちになっちゃってるんで、お会いしたこともないんですけど、娘さんのことが心配になってきちゃいました。また経過をね、いや、よろしければ教えてください。無事成功すること心底お祈りしております。シュリさんもね、頑張ってください。はい、はい、ということで、改めまして、時刻は8時35分へと向かっております。続いてのリスナー様ご紹介いたしましょう。ラジオネーム、まさみん、ありがとうございます。まさみんちゃんです。リコさん、おはようございます。昨日は雨がよく降りましたねと、午前中雨が降るまで気になっていた草刈り

ができて、あ、よかったじゃん。ちょっと涼しい時にね。午後は2時間ほどがっつり昼寝をしてゆっくりできました。さて今日は東舞鶴に我らが大江美穂子さんのフルート演奏を聞きに行きますよ。楽しみですといただきました。ナイスアシストありがとうございます。ちょうどねご紹介しようと思っておりました。本日5月4日緑の日、ちょっと離れてはおりますが、舞鶴市商工観光センター5階のコンベンションホール、はい、コンベンションホールにてフルートオーケストラアジュール定期演奏会が開催されます。なんとこちらの方に大江美穂子さん、火曜日、木曜日イブニング794担当されております大江美穂子さんがフルート演奏に行かれますよ。多分ねドレスを着て演奏されると思います。そこも、ね、ポイントだと思うんですよね。皆さんお美しく、あの男性の方はちゃんとスーツを着てみたいな。で、お時間の方なんですけども、1時30分から会場、開演が2時からとなっております。なんと入場無料です。入場無料で素敵な時間が過ごせますよ。はい、ということで第17回フルートオーケストラアジュール定期演奏会、本日1時30分開場、2時から開演、舞鶴市商工観光センター5階のコンベンションホールにて開催されます。でね、あの開演は2時からなんですけども、1時30分からロビーコンサートというのも、プチコンサートかな、ジブリメドレーなんかもやられたりしますよ。フルート演奏気になる方は、是が非とも行ってください。私は仕事です、行けません。またあのどんな感じやったかね、まさみんちゃん教えてね。はい、ということでまさみんちゃんからのリクエストにもお答えいたしましょう。ジョン・レノンでウーマン。

い、時刻は8時41分へと向かっております。丹後モーニングサンド月曜日、私リコが FM 丹後のスタジオより生放送でお届けしております。ここで追加メッセージ頂戴しておりますよ。ラジオネーム丹後のひげ親父様、お気にリコさん、目覚ましを切るの忘れていたので起きて聞かせてもらってます。笑い、いつも通りに起きてしもたいうことですね。最後まで頑張ってくださいねといただいております。ありがとうございます、頑張ります。そしてその流れでこちらの方もご紹介しておきましょうかな。ラジオネームうりぼうくん、おはよう、ありがとう。ただいま起床したうりぼうです。メッセージ8時24分にいただいております。前の方は聞いてへんってことね。昨日は福井県の水晶浜まで行ってきましたよということでね、ご家族なんでね、はい。お昼を食べた後に遊んでいたらドライブに行くかのように準備をし始め、それにつられて準備をして車に乗ると、いつも買い物に行く場所に来て高速道路に乗って京都抜けたでと言われました。わけがわからず聞いたら、お父さんの気まぐれドライブやんと言われました。めっちゃ可愛い、お父さんの気まぐれドライブやんってね言われたって。途中何台かのデコトラに出会い、もしかしてと思いましたが、そのまさかでした。デコトラはとても綺麗で個性が違っていいなと思いました。一昨日は1日で明石大橋のこのぐるっと回ってきたっていう話ね、さっきお聞きしましたけど、すごいよね。とても長いドライブでしたと。リクエストはって言って、リクエストが珍しく最近の曲くれてるやんと思って、ウリボーくんがミルクで、マジギュンギュンギュン好きすぎてメツのやつね、はい、をお願いしますといただいて、今ミルクでね検索してるんやけど、新しいのはないね。新しいのはないんやけど、こんなにミルクの楽曲が曲にあるんやってちょっと今びっくりしてます。めちゃめちゃびっくりしてます。容器あるけど、その新しいやつはないね。ないので、とりあえず、ミルクの楽曲をお届けしたいと思いますよ。はい、ということでごめんね、好きすぎてめつなくて、ウリボーくんからのリクエストのミルクで好きすぎてめつがなかったもんで、いつ発表しはった何の曲かも分かりませんが、ミルクでコーヒーが飲めません。

い。ミルクのコーヒーが飲めません。めちゃめちゃ面白い歌でしたね。これウリボー君からのこの好きすぎてメッツのリクエストがなかったら知り得なかった、聞くことなかったと思うんで、ちょっと他のミルクの曲も聞いてみたいと思った。ナイスリクエストウリボー君ありがとうございました。はい、ということで時刻は8時48分へと向かっております。お、追伸メッセージいただいてますね。ありがとうございます。どちらさん、あ、シュリさんありがとうございます。えリコさんありがとう。と、胆石の手術と同時、3時間くらいにすると言われています。あ、結構ですね、3時間、結構ですね。お医者さんも大変やけど、あの麻酔かかってるとはいえやっぱり体を開けてるわけで負担はかかるんでね、あの術後をどういうふうに過ごさせてくれはるのかっていう、その病院がどこなのかとかも気になるけど、したところで私がねどうにもできないんですけど、ただただ経過もよく手術も無事に病魔と戦って勝てることをお祈りしております。追伸ありがとうございます。はい、ということで、一番最初にご紹介したサージェントルーク RX 3世さんのね、メッセージにもありました、今日明日とドッグランフェスタが丹後王国の方で開催されているという情報、時間が少しあるのでお届けしておこうかなと思いますよ。ドッグライフを思いっきり楽しめる街、丹後王国、街なんかい国なんかいどっちなんやって感じやけどね、丹後王国のドッグランフェスタ in 道の駅丹後王国食の都が本日月曜日と明日5日火曜日子どもの日に開催されます。西日本最大規模のドッグラン、約2300平米、めーちゃめーちゃ広いの。小型犬専用エリアあるんです。フリーエリアもあるんです。ワンワンショーやキッチンカーなども来ますし、あのワンちゃん飼ってない方でも楽しんでいただけるということですよ。お楽しみその1、グッズ&フードマルシェ。ワンちゃん専用の服だったりキャリーグッズ、ナチュラルフード、ハーネスなどなどございます。お楽しみ2、体験型催し&ウォークラリーがございます。エクストリーム体験会といたしまして、ワンちゃんの可能性を最大限に生かして飼い主様と共に運動をしていただけるドッグスポーツの体験会もあります。さらには

みんなが楽しめるウォークラリー。これはワンちゃん飼ってられない方でも飼っておられる方も、どちらでもクイズ形式でウォークラリーができるということで、参加賞もあるよと、ぜひぜひ参加してみてねというふうにおっしゃってますね。で、ドッグランを利用される方は狂犬病とかのちゃんと注射を打っているよという証明書が、口頭ではダメです、ちゃんと証明するものを持っていかないと、ドッグラン利用することができませんので、そちらの方忘れずに持っていってください。どうですか、ドッグランデビュー、お宅のワンちゃんしてみては。まあ、今日空いてると思います、この天気なんでね。明日はいいお天気になるっていうことで、まあ、朝一からごった返すのかなと思われますから、行くなら今日かな、逆に、何の逆、雨が降る前にね、ちょろーっと行ってみるのもいいんじゃないでしょうか。団子王国で今日と明日ドッグランフェスタ開催していますよという情報をお届けいたしました。 FM 団子

はい、時刻は8時52分になろうとしております。タンゴモーニングサンド月曜日、私リコが FM タンゴのスタジオよりお届けしてまいりました。もうエンディングの時間でございます。今日はゴールデンウィーク後半に差し掛かった5月4日の月曜日、緑の日です。祝日ということでね、この後の番組ご紹介していきたいと思います。9時からはザ・なんだろうショー、そして12時からはバンバラコさんのフォークでないと、そう今日は祝日ということで生放送です。ぜひぜひ生放送中にもねメッセージお寄せいただきたいんですけれども、生放送中はちょっとリクエストの方がお答えできない可能性の方が大大大大大でございますので、メッセージをね聞いてるよっていうのをバンバン送っていただいたらいいかなと思いますし、窓ブラインド開けておりますんでね、覗けるよ。前のね植物もなくなったんでがっつり覗けるよ、がぶりついて覗けるよ、見に来てあげてください。いや、バンバラコさんが望んであるかどうかはわからへんけど、私が勝手に言ってます。見に来てあげてください。そして4時30分からはイブニング794、生放送はございませんが生の時間に最終テストですね。はい、あの方がどの方かは来てのお楽しみの方が生の時間帯に最終チェック。もう生放送の機械をいじるのが本当に慣れるまでは大変で、来週からデビューできるかできないか、いやできるでしょう、今日最終チェックでございます。そして6時からは姫野明さんのアンダンテな夜、こちらも生放送ですよ。生放送で、で今日のテーマがね、好きなラーメン屋さんやったかな、お好きなラーメン屋さん教えてねっていうことで、どしどし好きなラーメン屋さんの送っていただいたら、ラーメンか、ラーメン屋さんか、私もあるな、送ろうかな、メッセージをね、ぜひぜひ送ってください。 ちなみに姫ちゃんは、リクエストは受け付けてらっしゃいません。ご自分のかけたい曲をかけられるので、お題のメッセージのみで受け付けてらっしゃいます。でその後7時からお昼やってた生放送の再放送、バンバラコさんのフォークデナイトの再放送がございます。ということでこの後も9時までFM 単語お楽しみください。はい、今日はねお休みなのに皆さんからメッセージたくさんいただけて大変嬉しゅうございますよ。で、おはがきでいつもメッセージを頂戴しております。これからもミニッツさんからいただいてますリクエスト、本名陽子さんって読むのかな、本名陽子さんのカントリーロード、こちらをお聞きいただきながらのお別れとなります。皆様にとって今日も素敵な一日になりますように。タンゴモーニングサンド月曜日、お相手は私リコでした。よい、楽しい楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。今日も元気にいってらっしゃい。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。丹後の未来を設計する株式会社東和設計、司法書士はあなたの身近な法律家です。京都司法書士会丹後支部、早い安いうまいがモットー、製造業のサポーター、大判産業株式会社、素材から完成品までいいものを大切に作り上げます。峰山町株式会社日照製作所、峰山石油で愛されて50年、グロー&グロー株式会社として新たな一歩を踏み出しました。進化し続ける未来へ、グロー&グロー株式会社。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽、瓦屋根工事のことは株式会社たまる屋、内科小児科消化器科、峰山町杉谷新谷医院、うまい魚があれば家庭円満、網野町キッズ立花商店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。